0: Sí, mangkota hunchi tabal tokobri, che kuchupu wachri hetak makaj. Viare che hewaku bunori, shuwi kochiri chuwach hunchibi balahasuwach, chuwach atochzig, e chuwachri shibebal royawal riak, che shasaninakri, kiutihehubik reitzel takwinak. La kohuinak kopachiri pishabri Moises, utrichek kamsishik, wek okep. Ono ship widak cheki kiau bishi kriu pakchinik. Lamengi chomah ta cheni malak kesh chinari chuwachwari, ri takal chiri hun cheku takaleh huwachi uk horri dios, e cheman kril tari utsalahu kikel, rechi chapalkap, riku bantiosh lah cherechare, e shu he cheku bihri cel cherechi tiosh lah sipanik, ri uk ketamu wachi are cheshu bih.
1: Ing in rahaw ri yabal utoh balil ukashel. Ri in shaskintoh nari ri taqalik.
0: Shokuhe.
1: Ri ahawshel kuban nari ri qatohtih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku shari taqchi khun winak kakak pariuqab ri kaslik dios. Romal rikash. Chanatak bachi wach ri nabe taqih. Ari taqchi kochi ri saqil iguk. Ri ish khun ni malak kash shkohi iguk. Kohun taqmul ish kochi wach yaqonik. Echiwachik aschik wachiwinak, kohun takmulchik, shikuyue shiyai wachkuk rikikbank aschikech. Rumal red cheri ish, shina oe shibani wach rechikik aschkolil riekopache. Riish, ruki kotemal shishkohik, aretakchish tokish rikastaki wach. Rumal red cheri ish, iwetam chek ohun nimalachik inomal chuwachronahelwari. Ehunik inomal cheshasko kolek. Misachba kamikri, Riku balikush, richugab, wak ohun nim, esukalah utoh balil. Reish rahaushik kohi ikochonek parikash, arech kaski ban rikrah ridios. Eshahekuri reish, kichakri, riuchi nekriare. Romare cheshahubirchik, kashanitz alahubirchik. Riarechik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risukalah nuinak, kok oslemal ri pariukohonik. Ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, riuh manku hanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuh huhuinak, chekori rikakohonik, aresh kakol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuhikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chechrihastak chemankilitahtawach. Romal riare, Si balak shela bakhishik ri aqatit qamam. Romal ri qakohonik ri uq, kakachobo, cheri nimalakhu wachuleu shbantakhik ri uqhunu tzikh ri dios. Ehek uri ri hastaq chek qil wach uq, shelu loq ruk ri man qil ta wach. Romal ri qakohonik ri abel shuya chrech ri dios khun tabal togo, chiare nimalakhu banik china chu wach ri rech ri kain. E romal ku waweri, ri are sukil kuchushik romal ri dios, are taqchi ut shiletak ri usipanik, Ejerinak otro malwari, unetak cheriare kaminakchik, riukohonik shask chauna puwi. Romal riukohonik, rienok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal, manshekhetaktak, romal rech shkamubik romal ri dios, romal rech chechushetak riukamikubik, ritzipatalik kuyau bishik puwiriare, che utshubanchu wach ri dios. Kategori, aretakchi mankotari kakohonik, Shas man loq tari utz kuhril wiri dios. Roman reche hachin kakibruk ri dios, rakhawshik rik kohonik chek ori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chikech iketsukun cherech riare. Roman riu kohonik ri noe, shretamach roman ri dios rihastak wache maha kiletahik. Ruhun kohonik alak shibrikil chuwech ri dios, shubon hun hukup. Arech ki ukol ri ewinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shuban qatok tzikh puwi wa wachulew. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri qtak romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, are takchi kutakubik, are chkubek ahunulew, cheki yatakna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam takhawi kbewi. Romal riu kohonik, shbin katik pariulew chechbish cherech. E pariulewri, hun kashlangwi naqriare. Riarek heqi patak panibal. شکوخه خریش بن ری ساک ری خکوب ری اره چه شکوخه ایچ بن لب چرچ ری چینک ری ابراهام کریه رنی ملخ تینمید چه چقتلک قس چوشه اولوق ایچه اره ری دیوس اخ چقل ریچ رمال یو کخونک ری سارا شکوخه شکووینک شلکوالنک چه اره تقچی منو خوناب تچک رمال ری چه ری اره شو چماخ چه منکوکش تری ری و چیخ ریش چین وری چرچ رومال کو واوری چی شاروک خونگوی نقچه نقاخچی کووی چره چی کمیکال شی علش وی ایکی ری خلیل سی بلخک ای خچاری چی میل پا کخ ایم لغتخ که خلشک خچاری سنیب چو چیری پلو ری ای آره شی کم پاری کی کخونک اشاس منشکیل تا ویری و بیم کنوق ری چینک شوگوی نقش کی یاو پنوق خون رو چی لواج کتے کوریش کی بیخ چی شاس کشلانگوی اشای بی نیل شای کونل چوه وچولیو ریخری کی کبیخ او چوکو تی کی کبنا چه تخینه به نقچه او چوکشی خون کولیو وی تاره شه چومن پویری خونولیو چش کی یکنق شه کونک نکوری وی تشه چلیخ پویولیو ری کتے کتری ایاره کی ایم چی نخون او چلخولیو پری کخ رومال کوری ری دیوز منک کش تا چکیچ ری ایاره اره تقچی کبیخ چه اره اره کی دیوز رومال ری چه او سکمام چکیچ خوننی ملخ تینمید رومال یو کخونک ری ابراهام شکخمشک پری کش اشو چیخ ری ساک ری شوگوی و کخول ری اره چه شو کم ری چینک چه شاس پوی ری اره بیم چچ
1: رومال ری ساک ری اک کخی اوی خالیل
0: کچو مخ چه نی ملخ کوی نیل ری دیوز چه کی والخی ساخ ناری ری کم نقید رومال کو واوی ری شی اتخ چی ناری و کخولی ساک چرچ ایری اره شوکیک خونگو چی بل رومال ریو کخونک ری ساک شو یاری تیو چی بل چرچ ری حکو ایچی ریچ ری ایساو ایشا سارک ری لپنوک ری اوز تق خوناب چیک پینری رومال ریو کخونک ری حکو باره تقچی کمیکال چی کوبانو شیو تیو چیخ کنو خیل ریو کخول ری خوسه شو لکو باریب ایشو قوی باری و خلوم چوری و چمی رومال یو کخونک ری خوسه اری تقچی نقاخ چی کووی ری و کس بلیل شو ناتی ساخ ری که قشه بل ری ارالکوال ری اسرائیل اشتقن کم پووی ری تقو باق رومال یو کخونک ری مویسه سره تقچی خونه لخنوچ ری اره شوشی کشی بیک کمال ریو ننوتات رومال ری چش کیلو چه خون او چلخنوچ اری اره منشکشی بیخ تکیب چوچی ووخ ری اخوینل اری تقچی چقات وی نقچی کری مویسیس رومال یو کخونک شو پخچی خویک بیش چرچ چری اره رال خونو میال ری فراون اره اوت چوچ چه کو پری کش کوک ری وی ناق ری دیوز چوچ چه کوک اصل مخ بکه باشی بقیخ ری و خیلال ری مکخ شو چو مخ چه اره نی ملخ قینو مال ری ری چلو یو قیکش بان ری کریستو چوچ چو قینو مال ری اخیبتو رومال ری چری اره اره او یا اوما پنوک ریو وقوچ چه ریخ ریو تخو بلیل کیا تخ ناچرچ رومال ریو کخونیک شو یکن ری اخیبتو ایمان شو شبیخ تریب چرچ ری رویگوار ری اخوینل ری اره کوش تک ایک قس خری چه کریل ری خستق وچ چه ملوغ تخ ککیلو رومال ریو کخونیک ری اره شرکوی سخ ری پاسکوا ای شو چکیخ ری کیکل اره چی کمیسانل من کیو چپ تاری ایونا بیال ری اسرائیل رومال ری کی کخونک شقاش پاری کیاخ پلو خیخاس چقیخ لخولیو کتے کوری ری ای آخ حیبتو اری تقچیش کاخ چه شوخه خری کی کی بنو شو بی قبی ری پلو رومال ری کی کخونک ری خیتق و تاپیا ری خری کو ساقو بیک اری تقچی ری اری وقوق ایخ چک سوتیم کیخ رومال ریو کخونک ری شق رخاب چه کچ نیم چوتین مشکم تکوک ری منک کخونتخ رومال ری چه پا خامریل شه و کلاخ ری ونق چه شاکه اچالی نق کته کت خس چین نکیم بیخ رومال ری چه من خمال توا و تاکین واخ کونه کیم بیخ چه نا پوگوی ری خیدیون ری براک ری سامسوم ری خفته ری داوید ری ساموئل ای اشالو چیخ ری دیوز و وی آره ری رومال ری کی کخونک شکی قصاخ تا قخاوی بل شکی بان ری قطخ چیخ شکی کم تقریچینک شکی چاپیخ کی چیر یکوخ شکی قصاق ریو چقاب ریک اقبال تقاق شیانی مخ چوگوش یو پوچی تق ریچیچ ریچ چوخ کسی بلخ کی چقاب من یگواب تچک کسی بلخو کویر ری کانیما پری چوخ اشکی پخچیخ کی وچ ری اکشلن تقاق چوخاب اخو خونی شقیب شکستخ کی گوچ ری اکی کمانیقیب اخون چکیچ ری کمینقیب شبان نیمالخ تقاش چکیچ برکی بقیل منشکاخ تخ شتقبی تخیک روما ریچیک کاخون اوسلخ کستخی بلگو چاخ چنا اینیکاخ چک شکی چی خوچه که چباش کی وچ اریکی را پوشیک شکو خیری که خیت شیک روک ریچیچ ایچه شکی ساش بچه شکی اخ چه ابخ شکو پیشیک شکمی ساشیک روک تقوچیچ چوخ ری ایاره ای بی نلش کی بنو ایچو قتلیک روک اوچو مال چیخ اون روک اوچو مال کسیک ری ایاره منکو تخون خستق کچ ری ایاره ای کو پری کش کمار نکاخ چک سی بلخ کبان کش چکیچ ای که یوکیک کمار ری ایچل تقوینق وویناق ری من ایوز تخ چواچ ووچو لیو شبه پتاق چینالیکو لیو پتاق خویوب پتاق ری پک پتاق ری آبخ کنو خیل ری ایاره کنه با کوخون او چلخ چیخ کبیش پکیوی رمال ری کی کخونک ری ایاره منشکی ریخت ری چیم کنق ری دیوز شاسو چومان چیولوک خون او چلخ خاسو گوچ چقیچ ری اوخ اره چی ایاره من کیو پنتخ و من اوخ کو اوخ کک Hebreos capítulo 12 Romal guri riu heko chakwuche ki e utsala takwinak shakhe kuri rakhawshik cheri uh kya kubiro no hele qan ri makakh cheku suti khikhri uh ari chqasru qachuqab khakko khanim pari qabe yare qas chqidari uni mal qakko khonik riare che are u mahibal e are u kisbalil qakko khonik riare چه من که کنخت کن پر یکی کتمال شانی اره شوچی خون خریب بل من شوشیخت باریب چوگوش ری اچلال ای کمی کری کپر رکی قبری و تیم ری دیوس چیش چومن بچ ریش اره چه شوچی خوی کش ری چی فکی قبری اخمکیب اره چه ایش من کی ساخت رومال ریش چه من کتا و چوقاب ری اوشلا بل ری ایش پر یکو خیکی چوقاب چوگوش ری مکاخ منگی کچھ اوم تخ کی شپن چکا پری کی کل لمنیش کنی خینق تکن پری چیخ چی ریچی چوقاب کبیش چی وچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نو کخول ما ویتلا ہو وچ ری یخنک ریچ ری اخوشل موبان کی باکو شاری تق چی کتو یخو رومال ریچ چی ری خون چی لوگ چو وچ ری اخوشل شس کیا خوی رومال ری آره کاتگوری کوک آخیساخ کی وچ کنو خیل ری ارالکوال چه لوگ چو وچ
0: کیرخ کش ریچ و چیل چی وچ خیری خچای شل کوال شلاب کوبان ری دیوس چی وچ خچین خونال کوال شل کولک چری و تات من کوک آخیساخ تا وچ وی من کوک آخیساخ تای وچ خیری خچا کوبان چکیچ کنو خیل ری ایش شای شل کوال ری روک چی خونی شق ایمانی شل کوال تاری پریو کولانیم کتگوری ری اوخ ای کناری قطعت ری شیو ری قبا قلال ای چری کی که غیساق قوچ کتگوری ری اوخ که قنیمخ لمن که قنیمان تکوری چه چی تتشل چه رخاو ری ای اوش لبال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری قسل مال کتگوری ری قطعت شکی که غیساق قوچ خری خچاری و سقیل پری که چومبال ای اره ایشاق ریچ که باشیب خوناب کتی کتری آره کوبن گوری چقیچ آره چ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قس چیخ نکوت آره تقچی اک یا خون من کتا ریری که کت مال قوک شانه کخ بیسون ری کتی کت پخونک ایخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ریکی کچکو خو بی آل گوری رومال کو واری چیوالی ساخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کتا او چقاب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ریچی وقن اره چه من کساش تری چکو شانه اره اوسری چه که کونه تخیق ریاره چی چکوخ باری خامریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون من کتا وری روک من کریل تا وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک اره چه من کتا خون وینق چه ما تکوری وزی پنک ری دیوس روک چی ویلا با Arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kashchiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kaschiwilaba, arech mankota hun itzel winak, che kuban ritzel takhasuwech. Heri hachari esau, che sharumal hun rikil, shuhel ripishbanik takal chirih yare, romareche nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, hasri aninak shuban chik are takchish rah. Chek rechbeh chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. En manuskuin tacheuk ashik richomanik, punetach chiruk roeh, shrah wetashkowinek. Reish, manshishkip taruk hunhasu wach chekiletahu wach, chekak, chekekumal, che nimalach ekum, nimalach kakir, che rokobal ritrompeta, rokobal takzih. Kategori, rishetoweri, Skitsanoh, arechmen kechabesta chi humul rugweri. Rumal reche man kekowintah kichih wepishabri.
1: Rihunche kuchapna rihuyup, puneta hunawah, shaschik aka bari abachrih.
0: Rukri nimalah takesh cheskilo, rimoises shubih.
2: Riin si balah kin shibihwi, etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkibruk rihuyubal risiong, pariutin mitrik aslik dios. Rugri o Jerusalén rikaj, e kukri si balaj e angelip, bajun ni makijalaj mulin ip, kukri winak che en abeal, e chek ori kibi parikaj, rugri hunchi Dios, katobalzik cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal ri esuk takwinak, ri eare, che e utsalaj pariukis balil, e rugri Jesús, ri are, che ashelzik che chrikak chap balkab. Ruk hun kikel che kuyari sukil, eche are ut shina chuwoch yu kikel riabel. Qas chigwilay wip, are che ish mi pakchiyek ri utzik riare. Rumal rech, chere hachin taqsh ki pakchiyek ri utzik ri hun che shuyaw bishik, ho hun taq bishab pari wuchulew, man she kowin taqsh she animah chuwoch rikash. Are ne ni malak mankuh kowin tari ri uch kuh animahik, weka kapakchiyek huwoch riare. Che qas parikaj kuhuch abejulok. Oher kanok riuch abalare shusilobisaj ri wachuleu. Kategori kamikri kubiyah wetzik chakechri.
1: Chipahumulchik riin kinsolobisaj china mashuwita we wachuleu shane shokohe rikaj.
0: Pahumulchik ri kubiyah wetzik ri. Cheri khastak wach che kusilobisaj na wach riare. Shask kashtak na wach ri. Rumal reche we hastak wachri, shabnom. Eke kashtahik, arech arek kanahik ri hastak che shas manke kashtah tawi. Shahik uri, wari uxka komawah hunahawi bal, che manke kashtah tawich, rahawshik, eusna kuriri, che kaska kol wesipanikri. Eruk wesipanikri, chakyaba chrechi dios, hung ichlanik che utsu wachri are. Ruk hun kohonikalah kaslemal, eruk shibrikil. Rumal reche ri kadios, riare hun akche ronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba, palokoke balikush chibiliwip, masach ba chiweche si balak utswe hun winak, karokshanih rib choha, ekikulah wuch. Rumal nakutweri, ehohun shekikulah e angelip. Emanisketa machtach, chenatach bachiwech ri ekopache, chibna bache, ishkokuk eare pariche, chenatach chiwech ri hetak kashk banchikech, romal reche shokohere ish, kohun ibakil. Nim chigwilagui ri kulanem, erichatrech kulanem, chibna bache shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal reche ri dios, kuban nari atochzig pui. Ronoheri tzel kaslemal, epuwiri mak ruk achi ishok. Utsripuak, katekot miloko ehuwach, chishkikot baruk ri hastak che ko uibuk, romare cheri dios ubim.
1: Riin, mankatinya takanok e mankatin wanoba takanok.
0: Shahek uri, ri uhkuh kowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri ahawshel, are are ri kakolonel, riin mankota kinshibihwi. Hask kowunik ri kuban hungwinak chwech.
0: Misach bachiwech ri akamal takibe. Ri eare, Cheshki bno arech ish chitariu tzichri Dios. Kas chiwilabari ki kaslemal, pariukis balil, arech ish kohiri kohonik, heri hachari ki kohonik ri eare. Ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekich chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taktsich, romal reche are ut sheri anima, ko chokap parisipanik. Emanareta utsri, chek tihri hetakwa, chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Riuch kohun katbal tokop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal. Manyatal te chikech arech kewari eare chila. Ri eawah, cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kuban ritabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, manga katesesta pariek owir winak. Rumal kuwaweri, shokoheri Jesus, arech yare, kiutioshir sahri winak rukriu kikel, riare shukashech rikash. Man parintinimit tak, shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok rirretsalashik uwa chare. Romar rech cheri uh, makota hun hunalikalah katinimit gural pawe wachuleu, shane tahin kakatsukuk rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chech ridios. Un tabal tokop, rech ahajenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach, chekechi hetakchi ah, cheki ehrah yubi. Kategori, chenatah bachi wach, cherahawshik, ri hetaksipanik, chekechi ri eachalashik. Chiyaba hun puak, chekechi konohel, waweri hun utsalah tabal tokop, chuwachri dios. Chinimah bakitsih, ri einimal, echikamao kap, ri kekalen. Riare e achchichnelab chrechi ushlabal, kherich cha katanari chkech biwiri ish pariki atochtzich. Chei nimahba arech kishkichachich ruk riki kotemal, eman ruk tak isbalk ush. Wetachri mankota hun utsri kukama ulok chiwachri ish. Chishchauba pakwiri uch ruk ri dios, romare cheri uch kaskachikbam che utsri uchomanik rikanima, Ekakakche uts kakabano paronohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kaschi banaba weri, arech manachtachik kowicheri in kinsalish ubi wuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, jaresh banawik cheshas chikishol rikaminakib, rikahaushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukikel rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil. Arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch, ri utsuwachare, chirumal ri Jesus Cristo, checherechare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kintaba chiwecha chaleshik, kaschi banaba wetzihri, cherech chuab, shane shahubik kinzibach chiwech. Chiwetamahba, chiri kachalal timoteo, riare shtakbishulok, wearenak peulok, kembeu biri ruk riare arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel ria kamal takibe. Shokohe chikech ye tios la takwinak. Konohel ri ea Italia ki kiya pan hun rutsil I wach. Chokohita ba iwuk I wonohel ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil ki wachri e kablahu hukat che ki haum kip chinahui. Sib alach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki rik ronohel u wachkash. Ri ish iwetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchukab. Katekut, ruk ri uchukab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalak hastak u wach, arech ri ish. Ish uts e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sib alak kuya o e mankota kucha o. eri Dios kuyana richrech. Jatekut, rajawshik, cheri are, kutosi ruk ronohuel ukohonek, manshakta ruk keb ukush. Rumarrech, cheri hun, chekuban keb ukush, hunamri ruk ruke tripolov, chekuwal sahri kiakik ek yakyatik hewa heri. Mucho más hun achi cheheri, chekonak yatachech rumar riajawshel. Wehun winakri, kohun paktahinak rushlabal, emankota ochuga patak ronohuel ube. Riwinak chemeba ko ni malahu qihirri rumar rech cheriare shaskiak nari. Eri qinon winak riare aru qihirri rikqasash nari. Rumar rech cheriare ksachtah na uachri khiri khaskun uko tzighal qayes. Rikqih kielo loq ruk riu qaqal kuchakarisah ri qayes ekta qubiri ri uko tzighal. Rikhelikalah uka ayibal ksach uachri خيري ناكوري ريقينون ويناق كوسا چواج ريبري باتاق ريوبه اوت ريچري ريويناق چه كوچيخ ريكاش اري تاقچي كي تاماشيكو واجاري چه اوت رياري خاچناري چه چري كتاكيك ريچو خولوم چه اري ريك اسلمال ريوچيم ري اخوشيل چكيچ كونوخيل ريكيك لوغاقيخ رياري خون ويناق چه كاخماشيك رومار ريماكاخ موبيخبا اري ريديوز كي نوكاخماخ Rumar rech cheri Dios, mank kahmashta rumar rietzel eshokhe, mankota junko kahmahare, katekut, ronohel winak kahmashu wach rumar ri urayibal, chek rokizahriare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantah riuchak, riare krilna wach rimakah. Katekuri, are takchi rimakah shbantah riuchak, krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlo alah takwachalal. Ronohel utzalak sipanek, ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uk rumar ritzik che saklak tzik. Arech uk ri uk nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasci wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winakba, kas aninak chutatabek ritzik, eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal, rumarrech cheri royowal riwinak, mang areta kbano uts chech usukir ridios. Chipak chikba, ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. خاص چی بنا با ری خاستقری کو بیخ ری تیخ می بن با خیری خی خاص ری اینک آخ چه که کتا ری تیخ ایاره که کچو ماه چی اپن ری خاستق چه من اوت تا چکیچ ری خون چه کتا ری تیخ ایمان کو بنتخ ری آره ری خیری خاچا خوینق چه کریل ری اواج پا خون لیمو ری آره کریل ریب کاتکوت کبه اوی روک ایمان کناتخ تا چک چرچ ری قاس ککای ری آره Kategori rihun che uts kri ripshap are achaqeri ritzoqopitahem e uts uchapik kubano manjeri tari hachari hun winak che mankkanah takan ritzik chrech shane uts ubanikri kuban ritzik eri are eri nimalaho kikotemari are takchi kubano hueko hun winak kuchomah cheri are utalah parik montiosh kategori manzapital tari uchi Eke bukush kubano, shas mang uts tari ri ukohibal. Risaqili lah kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri agalab che mang ota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanib chuchuib are takchi iko pari ni malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwachulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangare takiwirri uochri winak chek opari uikohonik chrihri ahawshel Jesus Cristo che ni malahu qihil. Chicho mahne che kokub i pari ikmontiosh hunga chiche okohom hun kanalah pak umulab kohun utsalah ratiak shokohe kokub i singmeba ruk hun tzililah ratiak. Ri ish are kiwirri hun chek ori utalah ratziak ikib ikchrech. ri at chatuyul waral ri pariukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech rimeba ri ish kibichrech. Ri at takalik chatkanah kanok, on kibichrech. Chatuyul ba chori utem riwakan. La mankitas takiwach riwinak chishol ri ishri, erihun ikat waltzih kibanori, la manhun etzelalak chomanik takut, Chitat bech ba weri ishlokalak takwachalal. La manche ucha tari dios ri eme ba i waral chuwachulew, che ek inoma pariki kohonik, echek kech bech nari ri raha wibal, kheri khasubich kech ri eare chek ye ulo ogeh. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri meba. La man eare tari ek inoma kipno kashchiwech, La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbaltzik, La man eare tari eare rikibin ri itzel taqtzik puwi ri utzelak bi ax, chesh bih piwi ri ish, weri at, utzubani kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
4: Chalakuk eh ri awachalal, kheri khas ulo kishik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut, weri ish are kiwi ri kikayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab, kuban atok tzikri piwi. Weri uch kakaban ronohe ripishab, katekut krah na chishahun, kuban katbal tzikri chkech puwi ronohel, rumal rech riare che shubik.
4: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
4: Matkamisanik.
1: Weri at mangkatmakun taruk isho kachi. Katekut katkamisanik, riat shaban itzel chuwach ripishab. Chishchawba e chishchakunba kheri khas ritakal chrih riwinak chekbanak atbaltsik pakiwi rumar ripshab rech ritzokopinem. Rumar rech chekashri ritatabaltsik chrih rikhun che manshkohe ta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretzbehna wachri ritatabaltsik. Khas rutsirari ish achalashik chekhun winak kubik. Riin ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak kuin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Wekohun kashibal onhun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech. Khishba putzil chimiqa ba iwip e chishnok ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil la utzku uwa were. Shokuhe khenak uwa ri akohonik. We mank otochak hun kaminak kohunikri. Kategori kohun kubik chawech. La kori akohunikri at ri ink orinuchak. Chakutuba chnuwach ri akohunik che mank otochak ri in ruk rinuchak kinkut nari ri nukohunik chawach. Ri at la kat kohunik che shahun chi dios kolek. Utri ri kabano. Ri eitel tak ushlapal shokohe heri ke kohunik. Kategori kebir batik. La kawah at kawetamah, riat che atwinak mankota anohibal, ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumari uchak, are takchi shuchik ri ukohol isaak puwiri tabal toob. Riat kawil weri, ri ukohonik shtob ruk ri uchak, e rumari uchak shurik ri tzakalatak ukohonik. Shahe gori qastix pantakhik ri utsix ri pshabri
4: ri Abraham shkohon chresh ri dios everi shekhalashik khe khas usukil eriare rachil ri dios chuchishik
1: qas chawila ba weri ri winak rumar ri uchak kohe ri usukil eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik shokohe khe nakuri ri rahab ri shok chekech nim chutin La mang rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elubi pahunchikbe, khe nakut, khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwiri. Shokohe ri kohunik che mangkota uchak shas kaminak nakuri.
5: Santiago capítulo 3 Mikohi ba ek I ni malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak atbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa k'itaq mulk qab'an ri etzel wek'ojun winaq mankub'anta ri etzel ruk' ritzij rijun ri utzalaj winaq ri katkowin ri che uchajexik ronojer ri abaqil are taqche ri uj k'akoj jun ch'ich pawchi' jun k'ej arech kujunimaj ri uj jeri kojtaqan chrech ronojer ri ubaqil shoquje chiwilab'a ri taq kukub punetaj nimalaj ri kukub e nimalaj kiqi' kisolob'isanik ri kukub k'taq ruk' jun ch'utinche jeri jas kraj ri ajb'insanel rech shoquje jenak uri ri qaq' ri are ch'utin k'atek uri k'kowin che chub'ixik nimalaj taq jastaq che aq'an rib' chiwilampe nitz' ri q'aq' kporon jun nimalaj k'achelaj ri qaq' shoquje jun q'aq' ri are jun uwachulew rech ri itzel ri qaq' che jun qatz'aqatil kub'an itzel chrech ronojel qab'aqil e are taqchi tzijim rumal ri jejena kuporoj ronojel ri uwachulew konojel ri awaj che rech ri uwachulew e ri awaj rech ri uwokaj ri kumatz e konojel ri awaj ikopa ri polow konojel kuya o keniman chrech ri winaq kategori mank'ota jun winaq kowininaq arech kinimax utzij rumal ri qaq' ri qaq' jun nimalaj k'ax e mank'ota jamaril rumal pari qaq' k'o sib'alaj kamisanelalaj kunab'al ruk' ri qaq' qatewchij ri ajawxeel e shoquje ruk' ri qaq' k'qetzelaj kiwach ri winaq che e uwachib'al ri dios qas chipajun chi'aj keloloq ri tewchib'al e ri etzelal ix achalxik wa weri man utztaj pari k'wa' la junam k'ioloq ki'laj joron e k'alaj joron ix achalaxik jun wikox la k'kowinik uwach oliwos kuya'o la k'kowin jun uwa wikox uwach kuya'o shoquje ri ja' che rech ri polow man k'kowinta ri kuya ja' che matatza chixol ri ix la k'o jun winaq che k'o onojimal e retamab'al chuk'utub'a pari uk'aslemal ri uchak che kub'an ruk' ri uki'ar ri nojib'al kategori weri ix k'o pari iwanima' jun k'alaj ti'tik e jun ajch'ojelalaj uxlab'al minimarisajb'a iwib' mib'ijb'a ri tzijtal chuwach ri saqalajtzij we jun nojib'al ri man pari kajtaj qajina qoloq' xane rech we uwachulew ri e awaj nojib'al e k'axtok' laj nojib'al rumal rech che jawi k'owi' achixinik e ri ch'oj chila' ri mank'ota ri ri usuk' cholajil xane are k'o ronojel itzel uwach taq chakri' kategori ri nojib'al che kpe uloq' pari kaj ri are chi saqilwi kuya jamril utz kri ronojel utz ub'anik kub'an ri q'atojtzij puwi' ronojel k'o sib'alaj loq'eq'eb'al uk'ux shoquje utz taq uwach kuya'o man areta kri ri uka'yib'al ri winaq e man kep'ta upalaj kub'ano suk'il taq uwach ktikitajik pari jamaril rech toq'ob'isab'al kiwach ri jachintaq kya ri jamaril Santiago capítulo 4 jawik pewi' e jas kub'an ri ch'oj chixol ri ix la man petinaqta ruk' ri jetaq irayib'al che kch'ojin pari ib'aqil ri ix la sib'alaj kiwaj uwach taq ri jastaq kategori man k'ota k'o iwuk' kategori ri ix kixkamisanik e kib'an ri ch'oj ri ix man k'ota jastaq iwech rumal rech che ri ix man kitata ri jastaq ri ix kita'o e man k'ota kya' chiwech rumal rech che man utzta uta'yik weri' kib'ano ri ix xane kixsach ruk' ri jetaq irayib'al ri ix che ixajmakunel ruk' ri uwachulew la man iweta'mtaj che ri loq'oq'eb'al k'ux chrech ri uwachulew are kb'anowik che man k'ota ri loq'oq'eb'al k'ux chrech ri dios ri jun che are kirchilaj we uwachulew ri are man krachilajta ri ri dios ri ix la kichomaj che ri tzij tz'ib'atalik xaq loq' kub'ij
4: k'o nimalaj urayinik ri uxlab'al che xuj qeqab'a ri are quk' ri oj
5: xane kuya china jun nimalaj sipanik china rumal nak' uri kub'ij ri tz'ib'atalik
4: ri dios kch'ojin quk' ri winaq che nimal kikib'ano k'atek uri kuya ri usipanik chkech ri kikiwonej kib'
5: chinimah ba ri utzih ri Dios. Chishchohin baruk ri kashtok, eri are, nakhri kanimah ubiri chiwach. Chishkip baruk ri Dios, eri are kip nari iwuk. Chichach chobeh ba iqab, ri ishche ishah makib. Chitiosh risah ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sa or iwanima. Chiwila ba, che ri ish ishkip takwinak. Chikisa ba ikush, chishokok. Chikeshtak ba ri itse pahun okeh. Eri ikikotemal pahun isobal. Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori ri are kishu chelek nari. Mitzihok ri man utztak pakiwi reinikak chik. Rihun che kutzihok ri man utztak puwi hun rachalal. Unche kubang atohtzik puwi ri rachalal. Kutzihok ri man utztak puwi ri pishab. Eri at kabang atohtzik puwi ri pishab. We kabang atohtzik puwi ri pishab. Ri at man at banal rech tachik ri pishab. Shane at kataltzik chik puwi ri pishab. Shahun ri kabanov ri pishab. E shahun ri ak ataltzik. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at. At hachin kut che kabang atohtzik puwi ri awachil. Kategori. Kamikri che ri ish kibih. Kamik onchweq, ri uq kuhbe pari hun tinimitri. Kuh kanak kan wa hun hunab chila. Kuh kayin ri chila, enimri ri kachakoh kakabano. Ri ish, mang iwetamtah has kuban ri ikasemal chweq kabih. Rumar rech, che ri ish, ish hun suts che kukutrib shas pahubik ek katekuri ksach chi uwach. Has kuche, che ri ish mang kibihtah, Weri ahawshel krah. Ri uch ko kak aslemar ri. Ek kapan wa weri on weri. Katekut. Ri ish. Are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri. Shas itzelwi. Ri hun che retam kuban ri utzil. Eman kuban tak. Ri are kuban hun umak. Santiago capítulo 5. Genak ut kamikri. Ri ish che ish inomab, chi shokok, chi rakakak ichi chuwach rikash chek penap iwi. Ri inomal, ma utztak, inak. Ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak, eri isak ipuak, kiakarinak uwach. Ewa weri, kukut nawa ri ewetalal. Kutik nari ri ibakil khekhas hunkak. Ri ish, shimulik ik inomal pa wekik ri, Cheshas arek isbal tak ich. Chiwilampe. Ripuak che man shitok tachkech ri ewak chakib. Ri shechekon iwuk pari ulew. Tahin kurakakak uchi. Eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi khun ikaslemal chowe uwachulew ri. Khun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Ri ish sibalak shino khisak iwib. Aire takchi she kamisashik sibalah winak. Ri ish shibang atohtzik puwi ri sukilalah winak e shi kamisah. Ri sukilalah winak manchohin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chika pari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba ri hun che kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeh ri uwach tikon chika pari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e pari kisbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, cheko ikochonik, shokuhe chiya aba uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri ahawshel nakak chik kowi. Ri ish mishchohin ba chishol, a rech ri ish mankota qatbal tzik kbam piwi. Chiwilampe, ri qatal tzik takal chik chori uchitakha. E achalashik. Chikama ba inoq chuwach taq rikash, eri kochonik shkiqashek ri iqashal taq utzik ri Dios. Ri iare, che shkibik ri utzik ri ahawshel. Chiwilampe, ri uq kabik, utzalak kech ri iare, che korik ri kochonik. Ri ish, itom ri u kochonik ri xob, e wetam ri u kisbal u rayibar ri Dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshel, ri iare lo oqebal u kush, Eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe, mikoh ba tzik puwi rikah on puwi ri wachulew, on puwi hunchik hasu wach. Rikibi ha echrech, ha eri, erikibi haye chrech hayiri arech ri ish mankishqaq ta chuwach ri qatbaltsix la ko hun winaq chishor ri ish che kuyawaje hunkash chauba ruk ri dios la ko hun chek kikotik chbishon ba la ko hun yawab chishol chiyosikix ba ri enim taq winaq erech ri komontiosh arech ri are ke chau ruk ri dios puwi ri are Yarech kikoj rijion sapal puwiri are shas pariubiri ajaushil. Richawem ruk ri dios ruk kojonik kukol nari ri yawab. Eri ajaushil kuwalajizaj nari ri are. Weri are ri ubanom umak kuitaj nari. Chibikba ri imak chbil taqiwib echis chawba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech nimalakto o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatajik. Rikuts ono hun suk ilalah winak ruk ronohel ukohunik, kosib alah uchuqab. Ri Elias hun winak cheheri uhasri sib alah ruk ronohel ranima ischaw ruk ri dios, arech mankota hab. Shahek uri, mankota hab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk wakib ik. Katek uri, ischaw chihumul ruk ri dios, katek uri shperi hab chipari kaholok. Eri wachulew shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishor ri ish. Nakk bewi chrech ri sakalaktsik. Kategori hunchik kamow chi ulog pari sakalaktsik. Chretamah ba weri riare. Che kutsali hulog hun ahmakib pari ube. Kukol ri rirushlapal chori kamikal. Ekusach na sibalah kitak makahri.
6: Rinabe ubuj rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nach kihabun wikip, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, cheisikim, jerichas suchomach ritios tachiel, chipaojertzig, paritiosh lahushlapshiel, Arech riare, que ni manik, ek chikish chkir, ryukikel ri Jesús Cristo, chivech riish, hun ni malach sipanik, e hun ni malachutzil. Teu chibal, chech ri Dios, tatshel rech ri kajaushel Jesús Cristo, riare, cheruk ni malach lokokebal ukush, shukral kualach chihumul, parik hasta jibal wach ri Cristo, skishol ri kamanekib, shukral kualach chuach, hun kaselikalach yebal, Chuwach hun echbal, che mank xeitaj, man mestaj, e mank chumuyartaj. Eche kanajinak kamparikaj, rumal toko bisibal y wach riish. Riish, che rumal riikohunik, ri uchukab ri dios, shishukol chrech rikolotajem. Che shasan inakri, kukalajizaj ri barikisbal. Riish, sibalaj kishkikot rumal weri, kneba rajawashik che riish kamikri, kojo juntak kashkik ashek. Arech, chipari ukaj mashik, rijeli kalaj ikojnik. Chiare ajelik, china, chuwach riqan puak cheksa chuwach choriqaq, ekatek uri, sibalaj utz kekil pariqaq, errumal kuri, rikojonik kiataj, chinimalaj uqijil, utzalaj taktzik, enimalaj ubantajik chech, chipari upetbal ri Jesús Cristo. Ri are, chiri ish mankibil ta uach, katek uri kilokokej, Riare ajekishkohon chrech ruk nimalaj ikikotemal, erruk ukijil, gneba ukamikri, mankibil tawach, shahek uri, ri ish utre tamashik ibanom, chekpena ri, rihastak uwach, chey weyem pari ikohonik, rikolotajem chkeshtak rioshlabal. Arewa wekolotajem, cheshkinikoh rih, eshkitsukuh, rienim tak ashel utzih ri dios. Riare, Cheshkiya ubishik ritzik kubi risipanik, cheresh toko bisibal iwach riish, shkax kinikoh rih, shkax kalahin chkiwach, hachike okih, e hachike hastak kuya ubishik, e hachike are reyem ri urushlabal ri Kristo, che inohinak e are chrech, are takche kubik chkech ri hetak kash, che kurik nari ri Kristo, ri hetak okihil, che kpech yakan chuwach weri, shkalahisash chkiwach, Che mankota hun utzil kikibano, rechu toko bisibal kiwach iare. Shani rumal toko bisashik iwach riish, shkibih wetzigri. Wetzig che kiaw bisik chiwech, kumal rikikibih ri utzalak tzik chivech, pariubir itiosh lagus lapshel chetakom ulok chiparika hulok. Hun tzik cheri e angelib, ruk achishinik ni malak kikikayeh weri. Shahek uwa, ruk rik azlik alahi nohipal, utubanik ba chibana ronohel has uwach, chikubari wayewal chrik ni malak sipanik chekpenari, rumal utok bisashik iwach. Aretak chiku halahesak narib ri Jesus Kristu. Jeri, jesh ni manel tak al kualashep, minimah bar yehetak irayibal hachar yoher tzikkanok, aretak chi mankota inohibal. Shane chi bana ish jeri hachar yehunche yush tzikim, che tiosh lah ubantahik riare. Shoko jeri ish, chi bana ish tiosh lah tak winak paronohel rik aslemal, jeri hachak ubih ritzi batalik.
7: Rahawashik cheri ish, ish tiosh lah tak winak, rumal res che tiosh lah nubantahik riin.
6: Katekuri, weri ish, tatshel kishchachech riare, riare chemanareta kukayeh rikekash riwinak, ekubang atok tzik pakiwi konohel winak, rumal rikichak, ruk ni malak shibrikil chishbimba, aretak chiri ish nah ishkowi chech rikas tzik iwulew. Shokohe, ri ish chiwetamak ba, cheshto iwash chuwach ri etzalalak kaslemal, cheshiwe chepeh chkech riinan itat, Shtoi wach manruk tajunjas wach, cheksach wach, sakpuak onk anpuak. Shane ruk junjeli kalaj kikel, kikel chechachau kikel jun sakuntuj jun alaj chich, echach ojalaj kikel chiareri Cristo. Riare cheokizam tza pari umajibal ulok we wach uleu. Katek uri, pari ukizbalil, shkalajizash wach rumal iwech riish. Riish, che rumal are, kishko honch rech ri Dios, Cheshuk hasta hisah huwach shas kishol ri kamanakir, eshuyar yuk ihil chech, arech ri kohonik chech ri dios, heri jehas ri weyem. Aretak chi ri ish, kishniman chrech ri sakalakzig, ri ish, kitiosh ri sah ri wish labal, arech kilogok eh chibili wib ish, hacha isha chalashik. Ruk hun sakilalak anima, chilogok eh ba ich bili wib. Rumal rech ri ish, Shishal kualash china humul ruk huniha, che manksash ta wach, rumal rikas likala hutzig ri dios, eche shask kanak kanok, mankota ukisik. Rumal rech, che ronohel bakilal, heri hachahun ayes, e ronohel riohelal heri hachariok otzehal hun ayes, rik ayes, chakehik, eriok otzehal, tzakulok. Katekut. Riutzig riachauselk kanak kanok shas bahunalik. Ewe tzigri, areri utzalak tzig cheshia ubishik chiwech. Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipak chig ba ronohel jalajok chomanik, yetzelalak chomanik, riachishinik e ronohel itzel tzig. Chibana ba, ishheri hachari akala chekateri kialeshik, Chiveyeh ba rileche, chemankota retzelal, arech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotajem. Jerinak uri, weshkaj chiwash cheri ajawshel, utzalaj ajawawshel. Chishkip ba ruk riare, chek aslik alajabaj, cheshkipak chih riwinak. Katek ut shchaik, utzalajabaj chunakaj ri dios. Shakuhe ba ri ish, chibana ba ish kaslik takabaj. Shishok ba pari wokibal hun ushlabal ha, hun ha rech utokob sibal uwach hun tiosh lak chuchka hawinik, arech kchishik, hohun tak ushlabalalak tak tokob, che utz chuwach ri dios, chi rumal ri Jesus Kristu. Konak ut parit zibatalik.
7: Kamikri, ri inkin koh parisyon hun abak rech ri rahawal ha, hun cha om abak, hun helikalak abak, hachin ri kukuba au kushchrih, Makbantari ri itzel chrech.
6: Ri ish chek o ri ikohonik, chiwech ri ikhil, katek ut ri hachintak mankota ki kohonik, chkech eare ri abak cheshkipak chich ri achchakip, shokisash che rahawalha. Hunabak che banal kash paribe, hunabak che kban tzakem rumal, kikipachk ik kakan chowe abak ri, rumal rech chech manke kohon ta chrech ri tzik, Arewa weri esikitalwi. Katekut, ri ish, ishun chaom iha, ishun ahawinel chuchkahawisanik, ishun tiosh lahamak, ishun loqom siwan tinimit arech kiya ubishik riutzil rech rijun rishish sikin chitza chuwach uloq riqekumal chikatena chuwach riotzalakchak riish chioher kanok man ishun siwan tinimit tak ek ukamik ri isiwan utinimit ri dios riish chioher mankotash tokobisash iwach.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Tocobisashi.

0: رومیل وینق چکوری وبی ریارے ایر وبی ریوتات چوری کرسال کے پلخ کاتیکوری شنتاو چک اوک چوخوخیک پاریکاخ خی خاص ریو چوخوخ بال رینی ملختق خا اون ریو چابل دی کاکول خا اون اوخانن بل خونی ملخ کی اقیق اوشین توری خی خاص اوینق چکی کخوماخ ری آرپا که که بیشو خونک اک بیش چووچ رینی ملختیم اچ کی واچ ری اک خیب اک اسکوخ اچ کی واچ ری این مقتق وینق ایمان کو تا خون شکوین چی ری تاماشی کری بیش شوی ری 144,000 ری ایلو قوم شاس پر واچو لیو ایاره ری ایاره ری منشکبان تا ری ایتسیل کک ری ایشوکیب اک اخولاب ری ایاره ری ایاره چه که کترین بیغ ری الاخ چیخ پر نوخیل قلبل خاوی که بیوی دی ایاره ایلو قوم چی چکیشال ری وینق خی خاص اینابه تک تقوب چووچ ری دیوز ای چووچ ری الاخ چیخ ماوی ری کی چی شوچو بری خواست تک چیخ دی ایاره ایچ اخچاخ تک وینق کاته کوری شنویل چی خون آنخل چی کراپپ پرانیم الاخ کاخ کو خون خونالیک او چلاخ چیخ روک چی کویانا او بیشک چکیچ ری که کنخ کن چوواچ ری وچو لیو چکیچ کنوخیل اماق چکیچ کنوخیل کی بانتخیک خوخات وینق چکیچ کنوخیل چاوی بال چکیچ کنوخیل سیوان تینیمی کوراق و چی رو خونکو لخ چابل
1: چی شیخی ویب چوواچ ری دیوز اینم چی ویلا وی رومال ریچ چی شپان ری کخپال ریچ ری اتپال و چیخ نیم چی ویلا وی ری آره چی شپانو ری کخ اری وچو لیو ری پولو اتقری او کی بلخا
0: اخون او کب آنخل چک شو ترنبیخ ریاره او راقو چی
2: شچاچی رینی ملخ بابیلونیا ریشیو ری امخا ریش رو یوال ری تل کس لیمال چکیش کنو خیل تینیمیت ریش کی کتی خو
0: خون او روش آنخل چک که او ترنبیخ ریاره او راقو چی رو خونکو لخ چابل
3: ری خون چه نیم کریل خوی ری چکو انیم کریل پویری و چیپال اکوری و کتبال چوری و کرسال و پلاخ اون چوری و قب ری اره شکوخه کتیخ نری ری امانخا ریچ ری رویوار ری دیوز چه سکو متخیناق چیک شاس اوز پاری پاقبال امانخا ریچ ری رویوار ری اره کنا نری ری کاش رومال ری اق ای رومال ری اصوف ری چکی واج ری اتیوش الاختق انخلیب ای چو واج ری الاخ چیخ کتگوری ری اوسیبال ری کک اشکول کوالیخ چوبه ایخ چوبه ساق من که کخی تخاماریل چی پا ایخ چی چاقب چکه چری نیم که کیر خوی ری خون چی کب ایری خون وچی پال شکوخه ری که کاموخ ری اکوت پالو بی
0: پا ویری رخوشی کری که چو خواب ری اتیوش لخت قوی نق ری که کل ری او پیشاب ری دیوز ایری که کل ری کخونیک چریخ ری خسوس کاته کوری شنتا خون چابل پاری کاخ چه شو بیخ چویچ
2: چاچی مخ اوز کیچ ری کمی نقیب چه که کم روک ری آخاو شیل چه او کمیک او بیکری
0: خیه نکوت کچاری او شلب شیل
4: کخی ری خماریل چیچ ری کی کسی بال رومال ریش چه شاس پی نق ری کی چاک کوک
0: کاتی کوری شکالاخین چو وچ تق ری نو وقوچ انسا قلاخ سوچ ای پوی ری سوچ تو یول خون چه خی خاص رل کوال روی نق کو پوی ری اخولوم خون قان الاخ پوک که تاکیک ری تربالیل اخولوم ای پارو قاب خون او چلاخ چیچ کاته کوری خون انخل چیک شیرو لوگ پاری نیم لخ را چوچ ری دیوز ای کوراق و چی رو خون کو لخ چابل چیچ ری خون چی تیول پوی ری سوچ
2: چاک یا قاو بیلیا چیچ ای چاد قطنوق رومال ریچ چیوه کمیکری را خواشیک کبان ری قطوخ ری تریکو ریچ ری وچولیو قان چیک
0: ای ری خون چی تیول پوی ری سوچ شکیاق ریچ ایچ پوی ری وچو لیو ایش بانتاخ ری قطوخ شبانتاخ ری چاک چووچ ری وچو لیو کاتی کوری خون آنخل چیک شیلو لوگ پاری نیم را چوچ ری دیوز چیکاخ شکوخه روکام خون او چلاخ چیچ ایشیل چو لوگ خون آنخل پاری تابل ری آنخل چی کوکول ری قاق کوراق و چی روک خون کولاخ و چابل چیچ ری خون چی کوری او چلاخ چیچ روک
4: چاکیاقاو بیری او چلاخ چیچ چاقاتا ری اووچ ری تکبل اوو ریچ ری اووچو لیو رومال ریچ چاقچک ری اووچ
0: ری خون آنخل ری کوک ایق ری خون اوچ ایچ پوی رووچو لیو شو چو پووچ ری تکبل اووا y su joqueo vic ronogel para yitzbal rech royowal ri dios ni malaj ri yitzbal katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ritinimit y bulbutik ulog kikel chi shopan ka parichich chiko parikichi rikej chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri Shinwil chehun nimalag e utzalag kutbal parikaj. Wukub ángel chikuk amb wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal chiruk wirik kis riroyowal ridios. Shinwil chik. Xe chuhala ubik hun polo. Rechk tzintzatik kristal rukak. Eri eare. Che xe chakan chuwach rihun chikop. E chuwach ri wachbal. E chuwach ri rahabalil ri ubi. E takal chuwach we polo ri. Chek tzintzatik kristal. Kik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises. Ri upatanihel ri dios. I ri ubish ri alak chih.
4: Ni malak tak upantahik e utzalak tak ri achaka hawshel. Dios ahau chech ronohel. Suk alak upantahik e utzalak tak ri abe. Ahawinel chkech tak ri tinimit.
3: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. Ehachin manim takril huiri abi, rumal rech cheshu huiri at, tio shalahri abantahik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepenari, emehlik shukulik ri, retzak nachawach, rumal rech che, shakalahisahri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri inshin wilo chek hakatahik rinim rachoch ri dios parikah, e pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angelib, chikuk am ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si bala xelik kchubchatik, ri shimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunch kechri kecheb chek askoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri dios, riare chik aslik chubekik chubesak. Erinim rachoch ri dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri dios e chech ri uchuqab. Eman kota hunk kowinik kok ubi chupam. Shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri dios. Kurakulok uchi chkech ri wukub angelib e kubik chkech.
5: Xish, xitishapu wi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri dios.
0: Shberi nabe, ishutishek ri hun pakbal, rech royo wal ri dios pu wi ri wachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, chekak chuwach ri hun uwachbal, shpehun itzel, Ikashalah yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hejas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibal ha. Katekuri shuhal kik, katekuri shinto chiri angel restak riha kubir.
2: Atsukalah riat, ri areche arekamik. De areche are iwir, ri tiosh lag, rumal reshche khiwari ukahisash wach kabano. Ri e are, shkik ekhek ri kikik er ri tiosh lag tak winak, eri kik er ri ek ashalu tzig ri dios. Eri ad, shabano arech nak ut shkikumu ri kikel, ut etakal veri ichkech.
0: Katekuri, shinto chiri tabal kubir.
6: Khe ahawshel, dios ahaw chech ronohel. Sakalaktsig esuk alaktakrik ash kabano.
0: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirikih, eshiatah chech, shukam rikoinem, cheke uporoh riwinak ruk rikak. Eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Katekul, ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal, minnimtah shikil wiri dios, shikbih itzel taktsig puwiri ubiri dios. Chek ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal qequmarik katekuri riwinaq shiktirika rumali qoshom eriwinaq manshikhalta rikichak shikbiri tel taqtir kuwiri dios rahaurikah rumal riuchuqab riqoshom irumal taqrichak riwaq shuti shekh riupakhbal puwiri nimalah nima eufrates shtakh riukhron ishkohi khumbe kechri khawinel kepe parerel balqih katekuri shinwilo chechi pareuchiri nimalah chikop chi pareuchiri khunchik chikop echi pareuchiri khunitsel qashel utsikhri dios shi eluloq ushi bisel taq ushlabal qehas taqri istuts bi eare qastikhchi itsel taq ushlabal kikban nimalah taq khastaq kebe chikimulushik ri khawinel retronogel ruwachuleu arech kechawajinik parenimalaju k'ijri dios ajauxel chechronogel jenakut ri inkinpitik jejas jun el aqom
7: utz rech revinaj chikak'asik echikukk'ol ri ratz'yaq arech mankich'anch'atiktaj emankilitaj tari jetaq uk'ixb'alil
0: chikimlujkib' pajun k'olb'al chi ubi' pari hebreo armagedon ri iwuq' shutexej ri upajb'al pari kyaq'iq' k'atekuri' chi parenim rachoch ri dios keluloq jun ch'ab'al che kubij
8: xk'isik ri ub'alik
0: k'atekuri' xub'on sibalaj kaypa' sibalaj kjaninik taq ch'ab'al ekruqpan kaqulja' expe jun nimalaj kabraqan jayi' chimanawb'onom tawi' xaspe rumajeb'al uloq' che ek'o winaq chuwoch ri wachuleu man ilitajinaq taj jun nim kabraqan je'jas wirik ri nimalaj tinimit xachataj pawxib utzaqatil k'atekuri' ri tinimit kextaq ri amaq' xiwlil ubik ri nimalaj babilonia kna'taj chech ri dios arech kuyari jun pajb'al chech jawil kepoq'owi ri amaja' rech ruyowal k'atekuri' ronojel taq ri ulew chik'o pari polow xe animajik ri jetaq juyub xesachik jun nimalaj saqbach je'jas jumuch pajb'al ralal xtzaq uloq chikaj pakwi' ri winaq k'atekuri' ri winaq chi xikb'ij ri itzel taq tziij puwi' ri dios rumal ri itzel alaj saqbach ri tziijnak'ut chiwi saqbach ri xub'an nim itzel alaj k'ax apokalipsis capítulo 17 k'atekuri' jun chkech ri iwuqub' angelib' chikuk'am ri iwuqub' pajb'al amaja' xpetek ixub'ij chwech
9: chasaj uloq' ri in kink'ut na chawach ri q'atawtziij kab'antaj puwi' ri jun etamatal uwach ixeq kech ri nim ch'utin ri are' che t'uyul chuchi ri nim taq ja' ruk' ri are' xemakunik xkib'an ri etzel ri ajawinel rech ri uwach ulew eri winaq ek'o chuwach ulew xaqb'al rumal ri amaja' rech ri itzelalaj uk'aslemal
0: xinuk'am ubi' para tz'inalik ulew xaq pari wuxlabal k'atekuri' xinwil jun ixoq' tyul chrij jun chikop kyaq kayik nojinaq itzel taq tziij chrij k'o wuqub' ujlom elajuj ruk'a' ri jun ixoq' ukujom kyaq tuntuj eskarlata atz'iq kchublin che q'anpuaq che jelik alaj taq ab'aj eche ktzintzatik taq ab'aj ruk'am pa uq'ab' jun q'an alaj puaq pajb'al amaja' nojinaq chi itzel taq jastaq nojinaq chi ri itzel alaj uk'aslemal chi ri umak kuk' inim ch'utin tz'ibatalik chori ukursal upalaj jun bi' jun awatalik jas uwach
10: ri nimalaj babilonia ri kinan ri xoqib' che kech nim ch'utin enan che ri itzel taq qastaq chuwach ulew
0: k'atekuri' chi chuwach taq ri nuwoq'och ri jun ixoq' xq'ab'ar ruk' ri kik'el ri itioxlaj taq winaq y ruk' ri kik'el ri xekam rumal ri kikojnik chrij ri jesus are taq chi xinwil wirii sibalaj xsach nuk'ux k'atekuri' ri angel kubij chwech
9: jasyak sach ak'ux chech wirii ri in kinyan ub'ixik chawech ri awtalik taq jastaq puwi' ri ixoq' ri puwi' ri jun chikop che ruk'am are' ri jun chikop che k'o wuqub' ujlom elajuj ruk'a' wi jun chikop ri riare chekoi wir katekut chiukamikri kis uwach kamikri kielna ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis banil uwach katekuri konohel riwinak eko chuwachuleu riman tepetalta likipi parigu rech kaslemal chiare takchi shpantah riwachuleu sipalakut kikil nari uchak richkop cheriare ko iwir eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari chiwuralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal riwuku holomah are riwuku huyub hawi tuyulwi rihun ishok shokuhewere ewuku ahawinil ehop shkistah kiwach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo katekuri rihun chikop cheri are ari iwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chike che wuku briare penak cheri ukamikar rielahuk ruka e are elahuk ahawinel che maha kikamom riukowinel kahawinem Ruk rihun chikop kakikamnari rihun kowinem ki ahawinik shak pahong kahbal. Konohel kakah kakikhach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop. Katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik. Eri alakchik shas ki uchaknari rumal re cheri are are ahaw chikechri e ahawib Ahawinel chiketri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwina ri shashikishik pri echa om ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
11: Shukuhe ri angel kubir chwech.
9: Riha kawit yulwi ri hunishak kech enim chutin e arewa ri hetak dinamit ri siguan tak dinamit ri hukat takwinak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ekakina chech rihun ishok chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsyak chanalik eutukielna kakiyakano kakitik nari utyohal ekikporoh nari parikak. Rumarre cheri dios shuyach kech rihun anima arech kakipano rihastak chekakah ri eare. Arech konohel kikikhach riu kuinem li kaharemal ches rihun chikop chi kate ui aretak chi shpantak riu tzirri dios. Kate kuri wehuni shok ri areri nimlak dinemit che katakan pakiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
11: Apocalipsis capítulo 18. Kate kuri shinwil chihun angel che kakahu lok chi chikahu lok Koni malakh kowinem eru wachu lew si balakh sakar wach rumal ri usaqil are katekuri ru khun kowlakh chabal kura qaqe khuchi
12: shchachi shchachi rini malakh babilonia ri aresh kashtaghi ki kolibal kashtok shokik kachoch eitzel eitzil takhchikop rech uokakh rumal resh che konohel takritin mit qashkitir ri amakha Rechritzel umak kuk enim chutin Eri eahawinel erechri wachuleu shemakun rukri are Eri eahkayib erechri wachuleu shekinoman rukri unimal ri are
11: Katikuri Shintach hun chabal Chikubir chi chikahu lok
5: Chishelu lok chupan ri ish ishnuwinak Chiakan ri are Arechri ish mankukuhit ri umak iwuk E mankokanta ri uchak chiwih Rumal rech sheri umak shumuli khrib chikaparikah eri dios shnatak chechri itzel tak hastak shubano chitoho chech chiruk bi upak chiyak hamul chechri itzel tak hastak rechri are paripak pal hawihe shuk ehwiri u hastak riare chik eha kamul chechri are kheri kik eh chech kehasri uk inomal eri urayinik utzlahuk aslemal chiyak eh chech Echiya itzelok echech, riare kubih paranima.
10: Riin, intuyul chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okech.
5: Rumal kuwa we hastakri, chishabahun ich, tsakri puwirik ash, itel chak chori utsuman, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech chesibalahko. Si balakho chuk abri hawshel dios rishipnaw qatox tsikh puwiriare
11: Si balakh ke qannari ke hiqiqatna rumal riare iri hawinel arech riwachulew ri eare cheshema kun ruk are pariu qinomal ari tqchi ki kilnare ubu kuwik ri usibalu qaq nakh ke takiwi kanri chech rumal rech cheke kishbihki chuwach rik ash kuriq riare ekek bihnari
2: Ayum, ayum, rinimalach tinimit ri Babilonia, rikoblach tinimit shapahun kahbal shbantach ri katochtzich pawi.
11: Riach kayib erech ri wachulev, kok echna wachri ekibison nari chech. Ri eakan upam takri huku, kamikri mankota chechun klokowik, eakan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalach takabach, erech katin tzatik takabach. Ekan rech lino, erech kiak tuntuj, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel watch kok alahtak che, erenohel hashtag watch rech marfil, ronohel hashtag watch rech utalahtak che, ronohel hashtag watch rech sak chich, rech chich erech risak chok, canela, kok alahtak kayes, kok alahtak kunabal, mirra, kok ol, amaha, aceite, kaj, triko, chico prechekan, richir, riker, hetakchich, rilokom patanihel, echiri winakwi. Kategori, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach biwich watch riat, eronohel rinimal ere utsil, shkisri chawech riat, emankota chechmul rikawil watch. Riyak ayib cheshek inomarik ruk wiri Nakh ketak ikanwi chech riare Rumalre che sibalak kikishek kibri Cherik ash kurik riare Sibalak kok ekhna uwach ri Ekehik ikhat na ri chech
6: Ayum ayum Rini malak tinimit Ukohom lino retsyak Kiak tuntuk erech eskarlata Kukuk rikan lakpwak Riotsalak takabak Erika tzintza tikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel weni malri.
11: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwi ripolo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchak pak rumal ripolo. Nakh ketak ikanwi chesh riare. Sibalak kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal rikak.
4: Hachin hewa he khas weni malak tinimit.
11: Kategori, shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
4: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
13: Rikak shikikotok chrech yare, shokokheri ish che ish tiyosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzih ri dios. Romar recheri Dios supon katox sih puwiriare e supon tokop chiwetre ish.
11: Chichanim, hun angel chen ni malach u kowinem, shukamo bi hun abach, hechas hun ni malach abach, rech hokbal triko, katekuri, shuk yakubi parepolo e shubih.
13: Hechas weri, chishapahumul, kik yakna bekri ni malach tinimit Babilonia, riare, man humul techek kirikitahik.
11: من کتاتخ تا چه خمول ری ری که خوخوم ری که خوخوماخ ری آرپا ای ری که بیش ری که بیشانیک ری که خوخوماخ ری سو ای ری توم ری اخچاکیب ریچ رو نخیل واچ چاک من که کیکوت تا چه ری بوی ری آبی ای ری اوچ آبال ری آبخ خوک بل تریکو من کتاتخ چه خمول ری ری اوساقیل ری چه خبل من که چپلین تا چه خمول ری پاوی ری کیچ آبال ری چابالا Irich abali, mengtatak cahmul ri, rumal rech ciri e awak ayib riat, e arek kanok ri e akawinel rech ri wachulew, katekuri rukri itznik kabano xe asup konohel riwenak irukri are xrikitaj wirikikikel ri ekashel utzigri dios irikikikel ri itioxlaktak wenak irikikikel konohel ri xe kamsash chuwach ri uwacholew. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri Shinto jejas junni malaj kajininibal kech ejemulajta kuinak chikaj cheketlij.
12: ¡Aleluya!
4: Rikoletajen, rinimalaj ij, ericho ab rech rija Dios. Rumal rech rizakalajzij, esuk rijatovzij kubano, shuban katovzij kuwiri etabatalik uachishok, chekech enim chutin, riare, chesukog rietzelalaj chamil pari uachuleu ruk, rietzelalaj ukaslemal. Shtoktahukashel kuviriare, rikikikel, rieupatanijel.
11: Katekuri, kikibir chichumul.
12: Aleluya.
4: Riusipal kakan chubek ik chubesak.
11: Erehuinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ek askoh. Hupalik shikah chuk ichlashikri dios, chit yul chironimalachtem ekikibir.
12: Amen. Aleluya.
11: Katekuri hunchabel sherulok chipare nimalachtem.
9: Nem chiwilawiri ka Dios y gonohele ishi shupatanihel Reishri kishibihi wip chuwachri are Eri ishi shchutin eri ishi ishnin winak
11: Katikuri Shinto jejas rikijininibal sibalah winak Hiri jejas kchohohik nimalakha Hiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih
12: Aleluya
4: Rumarrech cheri ahawshel Fri Dios ahaw cherech ronohel hasuwach Shokik pari raja uibal.
3: Chishki kotok, ech jajat iwach enim chiwila wiri dios. Romal rech chesperi ukulanem ri alakchig. Eri rishokil sibalak utz uwiki krib shupano. Ri are ukohom lino ratziak, che sibalak sak pupuk.
11: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itios laktak wenak, katekuri kubir chwech.
5: Chatzibak. Ete uchita likri winak chekisik eshparik ulanemri alak chig. Wetzihri, utzihri Dios, esak alak takzih.
11: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chichuk ikhilashik eriare kubik chwech.
5: Chayi, riin shayin khunak patanichel jehas riat, ejehas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ritzih chrihi Jesus. Areri Dios rajawashik kakijilaj.
11: Katekuri, riyal tzich chrihri Jesús. Areri ri ushlabal, resh ri kashebal utzichri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik esakalak tzich. Kuban katok tzich, ekchohin chipasukil, rihetak uwokoch jejas hunnim alakak, Chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi jumbiyak, cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri Dios. Ri ewinak reschoach chikak, ruksaktak kek, iruk lino katziak, chesakalak pupuk, shikiter nebeh ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich reschoach. Areshki usoko, rimikota rika kohonik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hunchich chimi. Riare, ktaki ipuwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri Dios. Riare, che ahaw chech ronohel. Tzibatalik humbiyak, chori ratziak e chori rakan.
4: Ahaw chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
11: Katekuri, shinwil chichun angel. Takal puwiri ik, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop, ahubokak che tajin kerrapap chori nimalakak.
12: Chisak, chemulikibib chori nimalak huwaim ri Dios. Kitignari ritik kitigri ahawinel, ritik kitigri ebinsanel takri hukuk, ritik kitigri winak erech choch. Ritich kitigri kej eri winak chek kikejbem. Ritich chek kitig konohel winak, ri eahau eri emokom. Chi echutin winak, echi enimtak winak.
11: katekuri, sinwilri hun chikop, eshe enwilri e rajawinelri e wacholeu, e kachilri e kewenak rech choh, shikimulikip, arech ke chohin ruk rihun, chikochri rikeh, e kukri e winak e rech choh. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe, ruk rimankastik tak ashalu tsihri dios, riare echi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak. Iruk wiri si usub riwinak, che si kikam rihun ukut bal rijikop, eche si kikilah riwach bal, katikuri ikebe kaslik, si kiyakubi paripolow rijkak, rij asufre chisibalak katik. Ronohel chi rehastak wach, schupo wach romal rijich, chi kelulok pauchi rihun chi ukehbem rihun keh, ekonohel rijikop, ahubokah nimalak si ktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinuil chikun ángel chik kahulok chi chikahulok, rukampa uqab ri ulawibal rinimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut rinimalak chikop, ri ujer kumatskanok, chi areri kashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan, Sutzapirtak ritzapibal, shutik wi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap, erahawashikri, chirarek kirulok shapakeb ushibkir. Katekuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat balzih, shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tzih chrih ri Jesus, ichrih riutzih ri Dios. שאינויל קונוחל רמנשיקחתך שכחילך רצ'יקופ אירוואץ' בל. און רמנשיקקמטרי וקוטבל צ'ירו קורסל כפלך, און צ'ירי כאב. קוצ'כון ככסלמל, אשע חוואניק רוקרי קריסטו, פקקו לחוכקל חונה. ראי ניקח כמנקיב צ'יק. מנשי קווינטך, קוצ'כון ככסלמל, צ'יק אק כיסנרי קקו לחוכקל חונה. וואווירי ארי וואווי נאבק אסטחיבל. וצלח קאץ' איתיו שלחתך ריה ארי, צ'אהו צעקתיל רינאבק אסטחיבל. ריוקב קמיקל, מנקוטה וקווינים פקיווי ריה ארי, שנה את שושכחווי רצ' רידיוס ורצ' ריקריסטו. איקי החוויניק כאו לחוכקל חונאב. ארי תחצ'יק כאיסרי כאו לחוכקל חונאב, כקיריתך נא ולוקרי ריסטנאס, פריץ אפיטלוי. אקבנרי צ'יקי סובושי קריחתק עמק, פריקיחב אושקוט קייקיך רש רוואצ'ולאו, פגו ופמגו. כאומוליך נרי צ'ובני קריצ'וח, אקי כאומוליך חס ריסניאפ רש ריפולו. שעקן פווי רונוחל רוואצ'ולאו, אשעוק פריקיק אולבל ראיתו שלחתק ונק, רילוק הלך תינימית. קטקות ונקעק שחביני כולוק פריקח, אישי וצ'סח צ'י ריארי. קטקורי, ביקשתוק ריסובונל קאץ', שקיעק ובי פריפולו רש קעק, רש אסופרי. חוויק אווירי צ'יקופ, אירי מנקס צ'יכתך אשל וצ'יך רידיוס, צ'י לארי כקריקוויק אש, צ'יפקיך צ'י צ'קאפ, צ'ובקיך צ'ובסק. קטקורי, ראין שינויל חונסקתם, צ'י חוננים הלכתם, ארערי תויול צ'ורי תמרי. ריקח אירוואצ'ו לב, שאנמח צ'וווצ'רי וקולם, אמנשיקיית כאן חון רטל קוטבל. אשאינוויל לקמינקיב, שאינמח צ'יצ'וטין את הקל צ'וווצ'רי חונתם, שחק ניקח ווך, אשחק חון צ'יק ווך, שערי ווך רצ' ריקעס למעל. קטקורי שבנק התוכציך פקיווי, ריקמינקיב, חכס ריציב תליק פתק ריווך, הרי חצ'ר הנוכל וואץ' ריקיצ'ק. קטקורי, ריפולו שאוצלך ריקמינקיב אהו כלום. ריקמיקל אירי אדס, שכצליך ריקמינקיב ככלום, אש כחוכנל שבנק התוכציך פקיווי, חכס ריקיצ'ק. ריקמיקל אירי אדס, שקייק פריפולו רצ'קק. וואו פולו רצ'קק רי, הרי וואה ריוקב קמיקל. אחצ'ין שמציבתל תפריווך רצ'קס למעל, שקיע קובי פריפולו רצ'קק. Apocalipsis capítulo 21. Kate kuri shinwil hunkak kah, hunkak wachuleu, rumal rech, cheri nabe kah, irinabe wachuleu, sachu watch iripolo mankota chik. Ishinwil ritiosh lach tinimit, rikak Jerusalem, chik kahulok chi chikahulok, chipari ukolibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, kate kuri. Sinta hunchabal chekubir chiparinimalah tem ulok.
9: Uralwa ri rechoch ri Dios, kuk ri gunep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinemitri, ri are, Dios kuk ri are, are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal, kiwach parikiwokoch, mankota chikamikal ri, emakota chiok ehri. Emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
11: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubir.
4: Kamik kiman rikak uwachuleu.
11: E kubir.
4: Chatsibah, we tzihri ishas tzihwi e saklak tzih.
11: Shokuhe kubir chwech.
4: Bantahinak chik, inrin alfa eri omega. Inri in mahibal erik isbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kasleman. Eshakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in inudiosri eriare walri. Kateguri. Rik kishibihkir. Riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikasleman. Ri ekamisanelap. Rikemakun ruk ishok achi, reahitab, rikhilah rikhostak dios, ekonoher rikhostak winak, kori rikechbal paripolo rechab, erechasufri, waweri arewa riukab kamikan.
11: Kategori, hunchkechri e wukub angelib, rikikamri wukub pahbal amaha, chinohinakchiri wukub kisbaltak kash, shpetik ishubir chwech.
5: Tasahulok. Ri inkin kutna chawach ri uchab ri rishokil ri alak chih.
11: Sinuk amobik puwi hunnimalak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkah ulok chikah, chiparuk olbal ri Dios. Ruk am ri ukihil ri Dios. Huluwik hekhas hun utzalak abak, hekhas ri katzin tzatik ilak khasbi. Kohun nimalak utapiyil, Chico kablahuj rokibal, echunakaj takri uchija, chico kablahuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri kablahuj jukat, kechri wenak ri Israel, pari rel balkij ko ushi buchija, pari rik yakab ri rel balkij ko ushi buchija, pari umosh rel balkij ko ushi buchija, pari wakajibal rikij ko ushi buchija. Ri utapiyil ri tinmit, kopuwi kablahu habag, che are utikbalil. Chuwach ronohel tak ri abag, kohum biyag, che kech ri ekablahu e utakonelab ri alak chig. Ri hunche tahin kubig wiri chwech, kohun etabal ruk, hun achchek analak puak, arech kretag ri tinmit, kretag ri uchitak ha e ri utapiyil. We tinmit ri, Oki heb utsaltmal, rirakan hunam ruk riwach, shretah riare ruk hun ah, ewitinimitri kretah kablahuj mil estadios, rirakan hunam ruk riwach, eruk riunimal. Katikuri shretah riutapiyil, eshuban hun ok al kawinak ki heb shkab, ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, Ritinimit banom ruk chachchohalach analach puak. Chik hunamitach ruk rikatzin tzatik alach abach. Rihetak abach chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikach utzalachtak abach. Rinabe upaha chaspia upam. Riuka safiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukach esmeralda. Riuro sardonica. Riuwak Cornalina, Riubuk crisolita, ri uaxac berilo, ri ubelej topacio, ri ulajuj crisoprasa, ri ujulajuj jacinto upam, ri ucablajuj amatista upam. Catecuri, ri cablajuj uchija, cablajuj tacperlas, xujunal chkech ri uchitakja, banom ruxac jumperla, ri ucaibal ritinimit, banom ruxanalajpuac, chemen xolomtaj, ktintzatik upam jejas ri cristal. Catecuri, menchenuil tajun rachoch ri dios chupam, rumalrech chire ajauxel, ri dios ajaurech ronojel jas uach, are are rachoch ri dios, xocoje are rachoch ri dios ri alachchij, ritinimit mencrachtaj, Man rajauxik tachech ri unikbal riqij y runikbal ik. Rumalrech chiri uqij ri dios, kchuplin puwi, eri alachchij arejun uchajbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, eri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanajik kanpakij, rumalrech chemankota achakab ri chila. Katekuri, Kikamna ulokri, riki inomal, irikinimal re eamak, hunts achtahinak watch, hastak mankovintari kok chupam, yokuhe, manke octari, rikikban ri hostak hastak, eri iteltak hastak, shuwi ki okri riare, riti batal rikibi pari wuh, riukaslemal rialachi. Apocalipsis capítulo 22. Atekuri, ri ángel shukut chnuach ri nima, rech ri kaslemal, ktintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri dios, y para utem ri alachchij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab, chech ri nima, koche rech kaslemal, cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, iri ushak kowin, chik kunashik, Rimankota ri kakohonik uk. Emankota hun has uochchik, cheka hawashik itel chech. Rinimalachtem rech ri dios, irialachchik, sibalach utri ri ukanahik paritinimit. Ek ichilach nari, ri opatanihel ri dios. Kikil nari ri uochbal, katekuri, ri ubi tibatel ri, churi ukursal kepalach. Mankota chihumul chak abri. Mank kahta chisakil ri, mank kahta kihri arechk okichah, rumal rechir ahaushel dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, chubek ih chubesak. Katekuri kubir chwech.
5: Wawe tihri, chikasihwa, esaklak tih. Ri ahaushel dios, chikuyari rushlabal chikechri ek ashel tak utih, utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupata nijel, ri hastak chekpenari chiukamik.
7: Chikamik ri, ri inkin pechina humul, si balak uts ri riare, ri kolautak ri utzihwe kashe balu tzihri dios, kopa we wuhri.
11: Inri inashwan, ri shinilowik, iri shintowik ronohel wiri, aretak chi ishkis ronohel wiri, shintak chuwach tak ri rakan ri angel. Rishiktu chinwach ronohel wajastak ri, arech kink ikhilaj riare. Katekut, riare kubik chwech.
5: Haji, riin, inhun patanihil jejas riat. E inhun jejas ri eawachalal, riakashat takutzih ri dios. Inhun jejas ri eare, chikikikol ritzih, kopa wekuh ri. Are ri dios rajawshik kik ikhilajshik.
11: Katekuri kubik chwech.
5: Makuba wetzih rech ashebal utzih ri dios kopa wegukri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopanikri kakbal. Riach makunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shas chutzahana rib. Riare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritioshlah winak, chichutioshersahna rib.
7: Chikamikri, ri inkin pechina humul. Esas wukamu lokhu gritok balkech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa eri in omega, riu mahi balil e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom inri in ukisbalil e utsalahriri e areri kikichahnari katsiak ri e areri kori kukri che rechri kaslemal e kikowinri ki okpari tinimit patakri uchi takha chi elu bikri etzi ri e ahitzab ri e tzaftahina kalahtakwina ri e kamisanelab ri kikihilahri khostak dios e konoher di utz kikilo e kikbandri etzel ri in Jesús Nuta komu biri ángel chiwech in, arech kubi huere chiwech pubiri ekomontiosh, inri in rabri ri jalil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
11: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
12: Tasahulok!
11: Iri katowik chubihba.
12: Tasahulok!
11: Iri kchakir uchi, chukmaba ri ha rech ri kaslemal, iri hunchik krah, Chukama bariha chisha sipam chich. Riin, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri dios, chik opa wewuhri.
7: Rihunche kukochina ukok hun tzir chik, ri dios kukochnari puvire hatakash chikubih wewuhri. Kategori rihunche kukamu bihun tzir cherechwe, akshebal utzir ri dios ri dios, kukamu biri rich akap cherechri are. Pari hunche rech ri kaslemal, eri hunch akab, che rech ri are pari tios la tinimit, che chole mu bishik pa we buhri.
11: Riin, chikin ya sakalaktsik puwe wetsik ri, riin kimbih.
7: Henak ut, chi ukamik kimpe in.
11: Amen. Tasak ulok akawshel Jesus, ri utalak usipanik ri Jesus, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.

0: Chubishik chkech ria judío, che areri Jesús shukunan riare, rumal kwa ria judío kukatah ri Jesús, rumal che shuban weri pakih sabado, katekut riare kubir chkech.
1: Katewa kamikri, kachakun rinutat, eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri, ria judío nimalak chukab kikho arech kikamsah riare. Rumal reche menshakt mat kuchajih ri sabado, shani shakuhe kubih utat chirech ri dios, eko hunamante sahri ruk ri dios. Ri Jesús, humulchik chowik e kubih chkech.
1: Kasih kasih kimbih chiwech, ri kohol shelman kkovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach, shuwik kovinche ubanik, ri krilo che kuban ri tat shel. Rehastak che kuban riare, shokohe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritas shel kulo oqeh ri kohol shel, e kukut chuwach ronohel ri kuban riare. Katek ut, kukut china chuwach nikah ni malah takchak china, chuwach ve nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritas shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminaqib, e kuk asma kiwach e kuyari kikaslemal, shokohe heri ri kohol shel. Kuyarik aslemal chkech ri krah riare. Rumal reche ri tat shel man kubantak atoqtsih puwi hun winak. Shane uya om ronohel ik atbalsih chrech ri kohol shel. Arech konohel ri winak nim ri lik ikbano ri kohol shel. Jehas nim ri lik wi kikban chrech ri tat shel. Ri hunche man nim ta ri lik kuban ri kohol shel. Shokohe man nim ta ri lik kuban ri tat shel. Che ri tako winak ulok riare. Qasih qasih kim bichi wech. Hachin kutari nutzih ri in eke khon chrech ri inu taqawina kulok kori hunalik lach uk aslemal eman kpetari chuwach ri qatbal tzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninak chi parik aslemal. Qasih qasih kim bichi wech. Petinak ri kahbal. Eko chi ukamikri. Cheri ekaminaqib kiktayih nari uchabal ri uk ohol ri dios. Echachinta kek tayihri are, kek asiri. Rumal recheri tat shel, chikowiri uk aslemal, parechwiri are, shokohechi uya om chrechri kohol shel, ri uk aslemal parechwiri are. Kateguri uya om rikovinem chechri are, arech kuban ri atoqtsih, rumal rechiri are are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel ri winak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke el na ulokri e hachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal e hachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pa hun atohtzik. Ri in, man kinkovin tak kiman hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinman atohtzik heri has ri hastak kinto. Esa qalaqtsih ri rinu atoqtsih rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu taqowinak ulok. Weta shas ri in, are kinman atoqtsih chipanuwi ri in, ma ustane ri rinu atoqtsih. Hunchik ri ri kamanok atoqtsih panuwi ri in. E weta am ri in che utri uq atoqtsih ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoqtsih puwi ri saqalaqtsih. Ri in, manareta kink'amuq atoqtsih hun winaq. Shane are kinb'ih wa weri arech kishkoltaj ri ish. Are are ri kantil che nikilik e kuyarichaj. Katekuri, ri ish iwaj shishkikot hun kajbal ruk ri uchaj. Katekut, ri in are k'owuk hunimalaj atoqtsih china chuwach ri atoqtsih rech ri shwan. Rumal che ri jataqchak kinb'ano, Are kia ouri atoqtsih panuwi ri in. Che shas are ritat shel intaqowinak ulok. Ritat shel che intaqowinak ulok. Are are ya uinak ri atoqtsih panuwi ri in. Ri ish man kota humul itom ri uchabal. Ri ish man kota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih man kaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi intaqowinak ulok ri in. Ri ish si balahkinik ohri lik ri tzih. Rumal reche kichomach che kohunalik ik aslemal ruk riare. Kateguri, are ri tzih kia ouri qatow tzih panuwi, katekut, ri ish man kiwahtah kishpewuk arech kohiri ik aslemal. rinuk ihil riin man nuk amom takumal ribinak. Katek ut, riin wet amiwach, riish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubi rinutat katek uri, man ki nik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, eman ki tzukuh tari ikihil, chekperuk rishahun chi Dios. Michomah, cheri in kimban lak atoqtzih piwi chuwach ritatshel. Rik ataltzih piwi riish, are ri Moises, riare, cheshiku baronoheli eweyebal chrih. Rumal re chewet a kishkohon ish chrech ri Moises, Shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiriare, shuts ibach ritzih panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrech ri utz ibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri.
0: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús bech akap chrech ri polou Galilea, on chrech ri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are. Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutihushala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ikkech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah, ikril hun sibalah winak chi epitnak ulok ruk riyare, kubik chirech ri alip.
1: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri.
0: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna, ri alip kubih chrech.
2: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakab kech.
0: Hun chikech ri eutekhshala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
3: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manom ruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chikech.
1: Cheit uibari binak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktiho ronohel rikkah. Aritakchi shikwaleh, kubir chikech ri eutekhushelab.
1: Chimolo ritakuch akapil cheshtotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
0: Kikmol ri eare, katek uri, kablahuk chakech kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshiktokan rewinak aretak shikwaleh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
3: Arewari kashalu tzikh ri Dios rikpena chori wachuleo.
0: Kateguri, ri Jesus kuchobo chekpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutekhoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akanu bi pahun huku, kiksukba ubi chakab chirech ripolo, pari Kafarnaum. Okinak chiri akab, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ripolo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik. Aritak chik binsam chiri huku, huwinak un huwinak lahuk estadios ne, Kikil ri Jesús chik bin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk ri huku. Kikishbih kip ri eare. Katik ut ri are kubih chikech.
1: In! Mishibih hiwib!
0: Kikkah wit kikamu bik pari huku. Katik ut chi aninak kurka ri ulew ri huku. Khawi ri kisuk bam ubiwi. Chukkab kik chik. Ri winak chi ek okan chikab chirech ripolo. Shikilo chiri are minshaqan tubi pari hukub kuk ri eutekhushelab. Shani kitukel ri eutekhushelab shebe ubik. Katekut, Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades, nakach rech ri kolbol hawhe shiktih wiri wa banom ruk salwat. Aitak chi kikil ri winak chi mankot ri Jesus chila, ishoko khe ri eutiho shelab, ki akanu lok patak ri hukub, chi utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aitak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikbir chi.
2: Rabbi, hampa shatopan waral?
0: Ri Jesús kubich kech.
1: Kasih kasih kim bichi wech. Ri ish kinitzukuh marumal rech tachche iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balach shishnohik. Mishakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik rub rit ikmal rumal ritatshel Dios.
0: Chishakbi kikbir chrech.
4: Khasra khawashik kabana arech kuchakun pari uchakri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Ri uchakri Dios, arewa. Cheri ish kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
0: Ri iare kikbir chrech.
5: Khaskun kutbal kaban riat. Arech are takchik kilri uch kuchkohon chawech. خاسری چک کبانو
6: ریوخر تققتی قمام شکتیخ ری منا پاریتس انالی کولیو خچاتسی پتالک شویا ریوا چکیچ چه پتینق چکا
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ مناره تاری مویسیس شاو ریوا چی ویچ چش پی چکا اره ری نوتات ری کیاو چی ویچ ری قصیخ ریوا چک پی چکا رومال ریچ چه ریوا ریوا ریچ ری دیوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
0: Katekuri, kikbir chrech.
3: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech ri in, mank chakikta uchiri. Katekut, Shbitach chivech humal riin, inibilom chik, kateguri mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk riin, kateguri rihunche kpewuk riin mankinkyakta ubik. Rumal rech cheriin inkahina kulok chikah, manareta kulimbana ri wahawanik in, shanearek kulimbana ri rahawanik rihun intakowina kulok. Kateguri Jeguari rajawani kriare eche intakawina kulok. Chiri in mankota hun kintzako chrech ronohel ri uya omri are chwech, shane kinwa ala jisa huwach parik ismal qif. Jenak ut, arewari rajawani krinutat. Che ronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekok hon chrech riare, kik ohi hunalikuk aslemal. Kateguri, kinwa ala jisa huwach riare parik ismal qif.
0: Ria judio ki weshuat chrih riare umal rech che shubih.
1: Inri inwa che inkahina kulok chikah.
0: Atikuri kikbih.
2: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat ri uketam kiwach.
3: Has kuche kubih chanemri inri inkahina kulok chikah.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumal ritatshel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzih ri Dios. Konohel winak ketihosh na rumal ri Dios. Konohel winak chi kutatbeh ri utzih ritatshel ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun chi petinak ulok ri Dios. Rihun ri, ri lom ri tatshel. Qasih, qasih kim bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios, kohun aliku kaslemal. In ri inwa rech kaslemal. Rioher taqiwati timam, shkitih ri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa ri kakhu lok chikah. Arech, ri ketihowik manke kamtah. In ri kaslik lahwache in kahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari kohun aliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arechka kasi we uwachu leuri.
0: Ria judio, sibalak kikotrich chikshol kikbih.
7: Hasu ya ikla kopano, arechku ya katihik chakechi utio hilal.
0: Katekuri, ri Jesus kubir chikech.
1: Hasih hasih kimbih chiwech. Riish, we makitihri utio hilal ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel. Mangkotak asle malibuk. Rivinak chikutihri nutio hilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa lahisah na uwachri are, parik ismalkih. Rumalre chiri nutio hilal, kastiche wa erinukikel, kastiche ukia. Rivinak chikutihri nutio hilal, ekukumuhri nukikel, kkanah kanri parinuk uishri in, eriin pari uk uishri are. Shokuhe, hachari tat shel chek aslik, che iri inuta komulok, eri in chek ori nuk aslemal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun chek inutiho, kkasi na vumal ri in. Arewa ri wa che kahina kulok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, ri winak chikutih wewari, kohunalik uk aslemal.
0: Wetzihri. Shubih aritak kitkhon pakhun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eute khushela kikta wiri kikbih.
3: Kashu taik wetzikri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategori, re Jesus retam perech wichiri eute khushela ki wishwet puwi wiri kubih chikech.
1: Lakash kuban wiri chivech. Ehas kubanri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi che kapaki ik hawihek ovi oher kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ritio hilal man utstak mankota upatan ushlap shel ritsir che shimbih chivech shokuhe kaslemal katekut ekoni ik achi shol che manke kohontak
0: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachintak rimanke kohont chirech riare e hachin ri kakchou nari are. Kategori kubih.
1: Rumal kuwa shimbih chivech, che mankota hun kuya ok pebuk, we man kuya taritat shel chrechweri.
0: Chipa wajun kihu bik, si balak ik ich kechri e utehoshela ketzlich chkih. Kategori, minkiternebeg te chikri are. Kategori, rikisus kubih chkechri ikablahuk.
1: La shokuheri ishki wak kishbek,
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
2: Ajaushel. Hachin ruk kukbewi. Riat kori atzik rech hunalik aslemal. Ri uk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Laman intah ri shinsikini vech. Ri ish kablahuh. Kategori hun chishol ri ish hun kashtok.
0: Areri judas ri kutsihoh chi uk hol ri Simón Iscarioti. Rumalrech che areri are kechchou nari are hunchik sholri ikab lahuj.
8: Juan capítulo 7. Kategori ri Jesús kbin para Galilea mankrahtak kbin para Judea rumalrech che ri a judio kekah kikkemsah ri are. Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori ri rachalal kikbih chirech.
2: Chatelub i waral, hatub i pari judea. Arech shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil are takchi krah kiletahik. Wekaban weri, chakutu awip chuwachri uwachuleu.
0: Shane rumal rechi shokoheri rachalal, mankekehonta chirechri are. Kategori ri Jesus kubir chkech.
1: Mahako panri nukahmal. Kategutri ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwach uleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoqtzih puwi ri itzel tak uchak ri uwach uleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
0: Aritakchi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokohi kapaki ubi ri are e pawalkil mungok alahisak terib chikwoch ri winak ria judío que kitzkuj para ni makij y kikbij.
7: Hawijerik ouri are.
0: Riwinak si balag ki wishwetik chirik riare. Ik onik ah kikbij.
7: Riare hunachi resh utzil.
0: Ik onik ah chik kikbij.
7: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
0: Katikut. Minkot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwochri winak rumal rech chikishibim kip. Chiquechri a judío, panikach chikri nemekich, ri Jesús kapaki ubi para nim rachochri Dios, katekuri kukut ritzich, ri a judío ksach kikoshi kikbich.
7: Has retama shikwa ubanon wetzichri, shane mankotum tane chuach.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Ritzich kink utu, manuesh tari in, shane are achak eri in utakomu lok. Bekohun winak krah kuban ri rahawanik, kril wache wenutzih, la utzih ri Dios, onkin chau in shakpa wechwiri in. Dihun chik chau shakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri ukihil, katekut, rihun che are kutsukuh ri ukihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari ukush. La manareta ri Moises shia ou ri tzih chivech, Kategori mankota hun chivech ri ish che qasih kuban ri tzih. Has che chikiwak kini kamisah?
0: Ri winak kikbih.
5: Ri at kohun itse labuk, hachin grah katu kamisah?
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shahun has uwach nubanom. Kategori iwonohel mayibali shkolik. Ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinak wiweri. Shaner ku yoher taqatit qamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado. Kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpeku ui woyoval chwech. Rumal recheri in. Kinkunah ronohel li uinakil hunachi pahunk ik sabado. Miban katoqtzih puvi ri shakhalum tzih. Chibana katoqtzih ruk suk aliklah chomabal.
0: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
7: Lamang areta wa we are. Ri kahawashik kamisashik.
3: Wauchanimri kchauch ki wach ri winak emankota kibish chech. Lakastih kori kikamuka rinimak takwinak chi are are ri Cristo.
9: Kateku tu are. Ketam hawihe kelwi. Katekuri ri Cristo aretak chik petik. Man kota hun winak ri retam hawihe kelwi.
0: Chichanim, ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios, hurrak akeh uchi kubih.
1: Ri ishi wetam nuwach ri in, e iwetam hawihe kinelwi katek ut, ri in man impetinak tak shakpawech viri in. Shane kasih arek intakowik ri intakowinak ulok. Katek ut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in, wet amu wach rumal recheri in petinaku lok ruk riare e are riare ri in takowinaku lok
0: chuchan imri kikah kikchipu bi riare katekut minkot hun kukohu kap chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal katekuri ikichik shol ri winak kikhon chrech riare ikikbih
5: are takchik penari Cristo la kochina nim takkotbal kuban nari Chuach we ubanong chiwe hunri.
0: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitzhoch wiri, puwe we are. Kikitak binik ah achmei, arech kikichapubiri are. Katekuri chichanim kubih ri Jesus.
1: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ishkini tsukuh nari. Kategori man kinirik tari, ehawihe inkowiri in. Man kishkowin tak kishbe ish chila.
0: Ri a judío kikbich kibilkib.
10: Hawihe kbe wila le are. Arech man kakarik ta chiri uch.
3: La kbe la kuk ri eko patak ri kitinamit ri ach griego. Arech kukutu ri tzik chkech ri ach griego.
5: Haswa we tzik ri ish bitak rumal. Kini tsukuh nari. Katekuri man kinirik tari. Ehawihe inkowiri in man kuyatak kishbe ish chila.
0: Parik isbal ich chi nimak ich, rihun ich chi kas unimal nimak ich, rihesus takal ulok, hurrak uchi.
1: Wekohun kachaki huchi, chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Kachaku bihri utsihri tsi batalik. He has nima, pari uchuchu pam kachok nari kaslik lakha.
0: Were chiku bih. Are kutshohri tioshlak ushabshil, chikikum nari kikon chrech riare. Shani maha kori tioshlak ushabshil. Rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik. Ikichik shol riwinak, jeshikta witzihri kikbih.
7: Kasirchi are wa we are rekashal witzihri Dios.
0: Ikonik achik kikbih.
2: Are wa we are ri Cristo.
0: Atekut, ikochnik ach kikbih.
10: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubicht ritzih cheri Cristo. Pari ri Jalil ri David kelulok. E pari Belén, che utinimit ri David.
0: Kualak chak chikshol riwinak, mishat khun ki wuch rumal riare, ikonik ak chkech wiwinak ri, kikkaak kikchepu bi riare, katek ut mkot khun kukoh uqab chirech riare. Ri ak chmi ke tzalakhik, ikikirqari in maqtak chuchqa khawib iri fariseo, wi iare ri kikbiq chkech.
7: Khas che ma shik am ta awlo?
0: Ri tak ak chmi ikikbiq.
4: Mangkota humulch awina kuina khachak chawe areri
0: ri efariseo kikbih
2: la shukhere ishiye wib shishu subu
7: la kohunina puchrechare hunimuna on hun fariseo kategut lewina khlechem ketam tritsih ek yaksaq lahta kuina
0: ri nikodemo chihun chikshol ri are cheripitnak kan ruk ri jesus kubir chkech
4: rekapishab La kubam puch katok tsih pu ikhun winak are takchi maha ku ta yikhri u tsih e are takchi maha retam riu shubano
0: Li e are kikbih chrech
4: La shokuhe pa Galilea katel huiri at Chach oborik chinohim chatiho hawib Kategori kawish nari che manko ta khun ashal u tsih ri Dios kel ulok pari Galilea
0: Tekuri chiki khuknal ke bebit chotak kachoch Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyup olivo Katekut aretak chik sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke pe ulok ruk Riare kituyik e kukutri tzik chikwoch Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi huni shok chowach che shiriktak paumak ruk achi Ikiari are pinik ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
7: Achtig, we shokri rakatehenakulok are tachitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakanri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategori at, has kabir?
0: Kikibir ronohel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech kohun khas uwach ri rumal kikban katoxtik puwi ri are. Katekut, ri Jesus kulukba ukoq ri ikumakhik tibanik ruk ri uwi uqab puliw. Katekuri, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusukba ri ikubik chkech.
1: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa ri nabe abak chrech ri are.
0: Katekuri, Kuluk ba che khmul rib ektiban puliw. Katik ut ri iare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hun chrih ri hun chik. Are kna bag ri iri ikhtaq winak chik. Katik uri kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba rib katik uri kubik chrech.
1: Ishoq, khawi khay kowi, la man kota hun shuban katok tzih pawi.
0: Kubih riare.
11: Mangkota khuna haushil.
0: Chichanim ri Jesus kubih.
1: Riin, shokuhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echwek kamih, matmakunchik.
0: Ri Jesus, ki uchabeh chikmul ikubih chkech.
1: In ri inu chek inu saqil luwachulew. Ri hunche ki inu ternebeh, man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanek okhiri usaqil kasle mal ruk.
0: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
7: Riat, kaban katoxtik chmila wib. Rikatoha tzig man utztag.
0: Ri Jesús kubirchkech.
1: Genakut, ri inkin man katoh tzig chbilwib. Kategori, utzri nu katoh tzig. Rumal rech, cheri inwet am hawije impete nakwi ulok. I hawije kimbewi. Kategut, ri ishma iwet am tag hawije impete nakwi ulok. I hawije kimbewi. Ri ishki man katoh tzig rumal riti ohilal. Rein man kota hun kim man katoh tzig puwi. Kategut, Wekin man katoh tzig, sakalak tzig rinu katoh tzig. Rumal recheri in man nutukel tag inkolik. Shane inkoin ek ori hun in takowinakulok. Epari ipisha tzig batalwiche utsri katoh tzig kikpani kep winak. Inri kim man ri katoh tzig chbilwip. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman katoh tzig riare che in takowinakulok.
0: Kategori kikbir tshrech.
7: Hawijek owi riatat.
0: Ri Jesús kubij.
1: Ri ish man kichop ta nuwach ri in e man kichop ta uwach ri nutat. Ri ish weta kichop nuwach ri in shokunje kichop uwach ri nutat.
0: Kubij wetzig ri hawik owi rukolbol ripuak aretek chiku kutri tzig para nim rachoch ri Dios. E men kot hun winak kachpo ubi ri are rumal reche maha kopan ri ukahbol. Ri Jesús shokuje kubij chihumul.
1: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawije kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ri ajudio kikbih.
3: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawije kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
0: Tekori kubih chkech.
1: Ri ish ishrechi kim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Rin man inrech tawe wachu lewri. Shbitach chiwe che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tach che inri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbir chrech.
10: Ad kachin riat.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Shas pari umah ibalu lok nubim chiwech. Ri in kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoksih piwi. Kategut. Rin takowina kulok man hoostah, are sakalak tzig. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tatshel, kategori ri Jesús kubik chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal, kiwetamak che inri, eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, ri in takowinak ulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krak ri are.
0: Are takchi hewak chowik. Ek isi balak kek hon chrech ri are. Ri Jesús kubik chkech ri ajudio, cheshek hon chrech ri are.
1: We kas kishheki pari nutzik, Kastihri ish nutiho shelab, kategori, kiweta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
0: Ri iare kikbih chrech.
5: Ri uch ogri khadil ri Abraham, e mankota humul ogshimital pokab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tsakopitahna?
0: Ri Jesús kubih chkech.
1: Kastih kastih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital pukab hunchik, manjekel tari paha. Kategut, ri kohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shahek uri, weki shu tzako pih ri kohol shel, kasik ish tzaka patal ri. Ri inwet am, cheri ish ishri halil ri Abraham. Kategut, are kiwa kini kamisak. Rumal rech, cheri nutzik, man ktikitak tapari ikush. Ri inkin tzihok ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
0: Kikbih chrech.
7: Rikatat arere Abraham.
0: Ri Jesús kubih chkech.
1: We ish ralkwal ri Abraham, ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Kategut, ri kamikri, ri ish ki wak kini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech ri sakalaktsik, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. ريش اريكي بان ريوچاك ريئتات
0: ري اريكي كبيخ تريج
4: ري اوخ من اوخالش نقطة باوچاك ريكيج نمجوتين ري اوخ شخون قطات چي اري ري ديوز
0: ري كسوس كبيخ تكيج
1: ويتا اريئتات ري ديوز كيني لقوق اخين وا رومال ريچ ريئين إن إلناك إن بتناك ولق رغري ديوس، رئين من إن بتناك تا ولق شق باويش ويرئين، شنة أريري أري إن تقويناك ولق، خاص شيء من كيك أم توقع ونوتيخ، رمال رجع من لق تا كي تتابعه ونوتيخ، رئيش إش إلناك ولق باري إتسل، شيء أري إتات، أري كي واقي منوري رخاوني كري إتات، وأريري كميسانيل شاس باري ماخي بالو لق كاتيجوري. من شخقی تا پاری سقالخت سیخ رومال ریچ من کتا سقالخت سیخ پاری آره آره تقچی کوبان تقرید سیخ آره کوبیخ رخستق کلو لغ پاری آره رومال ریچ اخبانال سیخ آره او تا تری منوخت سیخ کتک اوت ری این من کنی کختخ رومال ریچ کم بیخ ری سقالخت سیخ چی ویچ خچین خون چی شال ری ایشک کووینیک ککوتو چه ری این کن مکونیک ری این کم بیخ ری سقالخت سیخ خاص چه من کنی کختخ ری خون چه کلو لغ پاری دیوز کو تطبیخ ری و چیخ ری دیوز ری ایش وی من کی تطبیخ تاویری من ایش ریش تاری دیوز
0: ری اخو دیو که کبیخ چریچ
12: لمن قد چیخ تنه ری که قبیخ اوخ آره تق چی که قبیخ چی ری اد خون اخ سماریا ای چه که خونی چه لوک
0: ری کسوس کبیخ
1: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شنی نیم کین ویل ویری نوتات کاتگوری ری ایش کی چوکوخ ری چالاشیک نواج ری این من کین چوکوخ تا نوق ایخیل کچیک ری کچکو ریچ ایری کبانو قطوخ چیخ پووی ری خستق قصیخ قصیخ کیم ایخ چی ویچ وی کخون کک اسلماخ ری نوچیخ شاس من ری کریل تاری ری کامی کال
0: ری اخودیو کک بیخ چریچ
5: کامی گری ری اوخ کتام چری آت کخونی چلاوک ری ابراهام شکمیک شکوخری قشالت قطیخ ری دیوس کتکوری ری آت کبیخ و کخون کو کسل مغری نوتیخ شاس منکریل تاری ری کمیکال ری آت لاری آت نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشالت قطیخ ری دیوس شکمیک آت خاچین آت کا کخاوی
0: ری کسوس کبیخ
1: ری این و تنیم نوقیخ کنیا او چیرومال اقانوی بری این من کتا و پتان ری ری نوقیخیل اتک اوت اره ری نوتات کیا او ری نیم نوق ایخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوس اتک اوت ریش منی ویت ام تا واج ری این شانه قصیخ ویت امو واج کتگوری ویتا ری این کیم بیخ ری این ما ویت ام تا واج این خون بانال چیخ نگوری ایش خچا ری ایش اتک اوت ری این ویت امو واج کتگوری کین کسلمخ ری او چیخ ری ابراهام چه اره ری ایتات سی بالاش کی کتیک اره تقچی شو چومخ چه کریل ناری نوخ ایخ شریلو کتگوری شکی کتیک
0: چی چنیم ری خودیو که کبیخ چریچ
10: ری ات مخانیک او کوینا خلاخوخ اخوناب کتگوری شاویل ری ابراهام
0: ری کسوس کبیخ چکیچ
1: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ اره تقچی مخا کلاش ری ابراهام این ری
0: چی چنیم که کمو کاخ تق ریابخ اریچ که یاق چریخ یاره کتگوری ری خسوس کو قوری چکواچ اکیل بی پرانیم رچوچ ری دیوز خوان کپیتولو 9 اری تق چی کوک اویک کریل خون موی چه شاس پرالشبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب که کبیخ چریچ
3: رابی خچینش مکونیک اری ری اری On eareri eunan eutat arech moire are shalashik
0: ri Jesus kubih
1: mansh makuntari are shokuhe mansh makuntari eunan eutat shane arech kutahrugri areri uchakri dios are takchi pak ihna rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok kokaka are takchi mankota chi hunwinak kowinik kachakunik are takchi ri in این کچی وچولیو این ساقیل ریچ ری وچولیو
0: آره تقچی شبیتخ وری رومال کچو بایخ اوک اشخ چووچ ری ولیو کبن شقال روک ری اوک اشخ ای کوکاخ و شقال ری چو تق ری وقاچ ری خون موی کتی کوری کبیخ چریچ
1: Hat hach aha wach pari jolón rech siloe.
0: Chipa kachabal kubir. Takom. Rimoy Quebec. Kuchegri watch. Katekuri ronohelchik krilo aretachi katslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
11: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
0: Ikonik ah kikbir.
2: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbir.
12: Ma retag, hunchi ne che hunam kairuk.
0: Katekut riare kubir.
2: Inri.
0: Katekuri kikbir chrech.
12: Hasku hakik rip shuban le awakoch.
0: Riare kubir.
2: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool, shukok chorin uwaoch. Katekuri shubik chwech. Hat parisiloe, echech ahale awach. Rin shimbek, shinchahrin uwach. Katekuri shinkaik.
0: Riare kikbir chrech.
12: Hawihe, kowi riare.
0: Riare kubir.
2: Manuetam tah.
0: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Katekuri, pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol y shokhak ri wokoch ri moi. Shokoche, ri fariseo kikkotu chi hasubanik shubno chikkai chikriare. Kubir chkech.
2: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Katekuri ronohel chikin wilo.
0: Ik ojo hun chkech ri fariseo chikikbir.
6: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
0: Ik ochi ejo hun kikbir.
11: Hasu banik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
0: Katekuri kohun hachok ib chikshol. Katekuri kikbir che humul chrech rimoi.
11: Ekuriat. خس کبیخ چریخ ریاره اپوی ری خون چه شخاق لی اوقوچ؟
0: کبیخ
2: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
0: ری اخودیو اری تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد من که کخ تخ چه موی کنوق ری خون اچی ری چه که کای چیک که کود که چی ای اره
11: لی اره وا وی ایوال کوال چه کبیخ موی شالی شیک خس کوچه وا چه کمیک ری رونو خیل چیک کریلو
0: ری اونان اوتاد کبیخ.
2: ری او قتام چه اره و او قلقوال شقوخه قتام چه موی شالشک.
13: کتکوت خسکو چه چه رنوخل چک ریل کمیک ری ری او من قتام تخ اخاچین شخاقو ری وقوچ شقوخه ری او من قتام تخ چه تابا کووری چه ریچ ریاره زقات چه خونام ریاره کووین لا کچ او چه پر ریچ وی
0: ری اونان اوتاد خواه ککبیخ رو مال ریت چکی کشبیخ کیب چکیچ ری اخودیو رو مال ریت چی ری اخودیو شکبن خون قطخصیخ اخونام چکی بوچ چی ویک اخون کبیخ چی ری حسوس اره ری کریستو ککیا قلوق پر ایو کلبل چابل شر رو مال اواوی ری چی ری اونان اوتاد ککبیخ ری اره چقات چی اخوناب چی تاباکو ویری چریچ Pauka mulchik, ria judio kikiskih ria chichi moikanok, katekuri kikbir chrech.
11: Nim chivila viri dios, riuk ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubir.
2: We ahmakuninel riare, riin mangwetam tah, riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
0: Katekuri kikbir chrech.
12: خاسکو شوبان چاوچ، خاسو خاقیک شوبان چریتی آوگوچ،
0: کوبیخ چکیچ.
2: وریش بی تختی وچ، کتکوری ریش ماشینه تا تبخت تخ، خاسکو چه چه آره کی واخ کی تا چه خمود وری، لاشاشو کوخه کی واخ ایش کیشوشیک ایشو دی خوشلاب ری آره.
0: کتالخ وچ وچی، کتکوری کوبیخ چیچ.
6: اتری اتو دی خوشل ری خونا چی ری. ری اوخ شانه او خودی خوشلاب ری مویسیس ری اوخ قدام چه ری دیوز شوچ ابیخ ری مویسیس کت اکت ری خون ری من قدام تخ هاوی خیوی الینا قولق
0: ری اچی کبیخ چکیچ
2: اره کواری سچ بلکوش چه ری ایش من ایویتام تخ هاوی خیوی الینا قولق ری اره ایچه شوخا قوی خیتق نوو اوچ ری این
7: ri uqitam cheri Dios manke utata bextari e ahmaki katekut wekhun winaq kushibix ri chuach ri Dios e wekuban ri rahawanik ri Dios kutata bextari khun winaq ri mankota khumulta takhinaq che khun winaq shuhaq uwa och khun winaq chik che moj uloq parira la shibal uloq we achiri we tamate elena kuloq ruk ri Dios mankota khun khasuach kuwin ri kubano
0: kikbir chrech
10: riat chi atala shinak parimak katekuri kuhati hoh ukok
0: katekuri kikikia kulok riare katekuri ri Jesus kreta mar chi shikikia kulok riare kurika ekubir chrech
1: lat kat kohon chech ri okohon riachi
0: riare kubir
7: e hachin kuri riare ahaushel arech kin kohon ri inchrech riare
0: ri Jesus kubir chrech
1: ri atawilom chik ri hunche tahink chawa ukri areri riare
0: chishakbi riare ku qalay fisakh ekubih
7: kin kohoni ka haushel
0: katekuri ku mehrib chuwach riare chishakbi kubih ri Jesus
1: in petinak pawe uachuleu arech banta hun qatbaltsih arech ri man ke kaita ke kayik eri ke kayik ke moyirik
0: Ejujun fariseo che korruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
5: La shokuhe ugmoye briuk?
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri ugro nohel kekilo, ri mak kehekik kanok.
0: Juan capítulo 10
1: Kasih kasih kimbih chivech. Ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih eshane kapan puwi we areri hun ela om ehunitzel winak katekut ri hun che kok pari uchi ikral are ahyukri chkech richih ri aktorol uchi ikral kuhakri rikral chrech kategori richih kikatat behri uchamal chkihuhunal ke usikihri e uchih kategori kerel sahubik eke ukamubik Aretachi ishe esata hubi konoheli e uchih, knabe hubi chikwach. Kategori, richih kikiterne behri are, rumal reche kikchop uwach ri uch abal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri, che man chop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwach ri uch abal ri hunwinak, che man chop talta uwach.
0: Ri Jesus shubir chkech, wihun tziho belil ri, kategori iere, من کجاب تو بیشکال و شوبیخ چکچ کاتکوری ری خصوص کوبیخ چه خمول چکچ
1: قصیخ قصیخ کیم بیخچی وچ این ری اینو چی کرال چکچ ری چیخ کنو خیلی اپتیناق کن نبیچ نواج ری این ای لقوماب شقوخه ای چل تقویناق کاتکوت ری چیخ من کشکیتات بیخ تاری کیچ اپمال این ری اینو چی کرال وی کخون کوکو بی پاری و چی کرال چه این نکوت ککل تحنا Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in petina karech konohel kekohi kik aslemal eke kohi ksi balak kik aslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk kuhach ruk aslemal pakivire euchih. Ri hunche tohom rik ilal. Cheriman ahyuktah. Cheriman erech tarichih. Aretakchi kril riutiu ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiu kuyayitech chkech e ki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in. Heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori. Kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinulokok eh ri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in earech ki atah china humul chwech. Mankota hun ke sanchwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kinyari nuk aslemal, Shoko heko nukovinem arech ki atakchina humul chwech. Are wari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ria judio, rumalrech wetzihri, ikichik shol riare kekbih.
7: Kohun kashtok ruk, shoko he, moshirnak, haschekitat behri utzih.
0: Ekoch nikah kekbih.
14: Wawe tziri mankelta ulokla pauchi hun kashtok.
7: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
0: Shok o sashik par Jerusalem rinemak ihrech rik ak nimra choch ri Dios. Si balak kashteu. Re Jesus kuakat par nimra choch ri Dios. Chushe ri hun ha che ra choch ri Salomon. Ri a judio kik sutih kip chrih ri are. Kategori. Kikbih chrech.
10: Chikate hampana gapanna rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Rik Jesus kubih chkech.
1: Weri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Richak chekimban pariubiri nutat. Areri rik banou katoksih panuwiri in. Kategutri ish manki kohtak weri. Shane rumal chere ishman ishuntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahun alik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat cheshuya chwech konohel. Arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik. Hun hasu watch pari uqabritat shel. Ri in eritat shel shahun qabanom.
0: Humulchik, ri a judio kikamchi uloq nikah abakh arech kikiyak chrih riare. Kategori, ri Jesus kubih chkech.
1: Ri in nukutum chi watch ki utsalah takchak chepetinak uloq rug ritat shel. Hachikeri chakri che rumal kinikiyak chabakh.
0: Ri a judio kikbih chrech.
14: Mankota hun utschak che rumal kat kiyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri Dios. Shokohe rumal recheri at at hun achi. Kategori ka koha web at Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Laman tse batalikta paripishab. In nubim ishish Dios. We e Dios kchari are chkech ri hachin takshbish li utzir Dios chkech. Kategori man loktak kulelash ri tzir. Rehun, chetio shirisam etakomu lok chuwachu lew, rumal ritatshel ri ish ki bih chrech. Ri at ka bih hunitzel tzih puwi ri Dios, rumal recheri in shin bih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah eki chobo. Chek ori tatshel vuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
0: Humulchik, kakak kikchep riare, katikut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kakanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare, katikuri kikibih.
9: Rishwan, mankota khun kutbal shubano. Katekut kastir ronohel rishubih rishwan puwi weareri ronohel.
0: Katekuri chilari ikike khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri lazaro riach betanya che are kitin mitri mari eri rachelal marta. Ri mari are shibnovri chionik rukrik ok alah kunabl. Eshu chaki kharisah ri rakan ruk ri uwi. Ri ushibal lasaro are are ri yawab. Ri kebranab ke takan chubishik chrech ri Jesus.
15: Ahawshil, bi hun jasib lahlok chawach ri at yawab kolik.
0: Ruk takwe tzihri ri Jesus kubih.
1: We yabil ri mankuk amta ubi pari kamikal. We yabil ri sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech kik ihila shikri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab ri are. kanak chinakan keb ik parik ovirare. Aridakchi ok ovinak chiri keb ik kubik chkechri ite hoshela.
1: Hoba, chuchalek chihumul pari judea.
0: Ri euto hoshela kikbik chrech.
16: Rabbi, mahane nahri chiria judioshka shat kikiak chabah. Kategori katbechi humul hela.
0: Ri Jesus kubik.
1: La man kablahuh tari kahbal ko parik ih, wehun winak bin pak ih.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mal reche sarcho.

0: Are takchi ishbitak wari ko kurakakak uchi.
1: Lázaro, chateluloq.
0: Irihun kaminak keluloq. Shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Ri Jesus kubik chkech.
1: Chikirari are echia alak chrech arech beubik.
0: Ek ichkech ri eahudio. Cheri sheperuk rimari. Aritakchi shikilo rishubono ke kohon chech riare. Katekut. Ejohun chkech riare ke bekuk riafareseo ekekbih chkech rishuban ri Jesus. Katekuri. Ri inimaktak chuchka hawib irifariseo ke kumulikki pahun rikohib ekekbih.
2: Hask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
3: Wikakayakan bech rich. Conojerri que cojón chrech riare. Cate curri que pena curri ria romano. Equiquitu kignari ritioshlach recolpal. Equiquis sigri paquiwiri kamak.
0: Cate cut. Hun chkech riare. Ricaifas chare nim chushkahau pawehun hunapri. Kubir chkech.
4: Rish makota iwetam. Makichopta chare ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
0: Wiri, mashubikhtak shakparechwi. Shane are are nim chuchkahau pawehunabri. Shashukashek ubishikri utsikri dios. Chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwachri amak. Eminshiwi tatakop chkechri amak. Shani shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri dios chika habum ki. Ishas pa wakun kikri, kik choma hubik chikkah kik kamsah riare. Sharumal kwa, chiwa chani mubik ri Jesus minkbin te chik shol, e minkukut chiri chikwoch ri akhudio. Shani kbe ubi paretin mit chik ochu nakah ri tzinil kulew, pahun tin mit chi afraim ubi. Kate kuri. Kanak kan khala kuk ri ewu te khoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri ahudio. Katikuri, si balak iki ewu inak ri amak. Epakalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na. Chusheken ri ashbal arech kik chakch obekki. Kik tskuk ri Jesus. Katikuri, kik bich bilki. Aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
2: Khaski bich, lamang petalo ri are parinimakik.
0: Rini maktak chuchka khawib iri fariseo ki om chi wittak nikri wik okhun ritam khawkhek o wiri are rakhawshik kuyaw bishik arech kchap u biri are.
5: Juan capítulo 12.
0: Waqib qiq chushekan rik ashbal rik Jesus kpe ulog pari betanya khawkhek o wiri lasar rikhun chi shuk asba o wach rik Jesus chikshol rikam nikib. Helari kia wari are. Ri Marta. Arek kashin ri wari Lázaro. Arek hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katikuri. Ri mari kukamu bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus. Eku chakkeharisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, chehun chkech ri tehoshela, ri hun chikuhach nari are kubij.
6: Hasche, manshkayishta wekok lahkunabalri, paholahukal denarios, eshiatane chkech ri mebay.
0: Katekut, mankubijta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebay, shane kubij rumal rech chiri are hun elkom. Katekuri, Rumalchik ori uk ol bal puak ruk. Riare kurayih ri puak. Ikril kahu kok chila. Katikuri. Ri Jesus kubih.
1: Chayakan riare. Rahawshik chashuk ol wek ok alak kuna balri. Rech ri hunk ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa. Eko me baib la iwuk. Katikut. Riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
0: Sibalak iki ahudio, iki ketamah chik ori are khela. Katikuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesus, Chanisha koje ki klari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib, shukuje ki kaj ki kumsah ri Lázaro. Chanin rumal riare sibalaj ea judio, ke be ubik eke khon chrech ri Jesús. Parejunk ikhche apnok, riwinak che kikichiwik, chepe ulok pare nimak ikh. Kiketamak chiri Jesús pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbe chukul shik riare, kikrakakak kikchi.
7: Osana, teuchitalik riare, chetajin petinak ulok pare ubir ya khawshel, eri rakhawinel ri Israel.
0: Ri Jesús shurik khunalak burish, kituyi chiri khachari tziptalik.
8: Mashibi khawib atral risyon, chawilan pe ri akhawinel che petinak, akaninak chiri khunalak ral khunatit burish.
0: Pawihun uchanim ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesús pari uqik, knatak chkech che wiri tziptalik puwi riare, eare wa ri shban chrech. Riwinak che ikorruk riare, aritakchi shusukik ulok ri Lázaro parihul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katoxik puwi wiri. Shokuke, rumal wiri, riwinak kikulak riare, rumal re chikitom chi riare, opnom rehun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbik chikshol.
6: Ri ish kiwiloche man kishchakantak, kamikri, konohe riwinak are kiterneb emre are.
0: Ik ochila, ikhun ak griego, chikapaki ulok arech kikikilak ri Dios, paranimak ikh. Ri eare kirkari alip ri ahbetzaida rech ri Galilea isibalak kiktsonok chrech
3: ahau ri ukhkak kil ri Jesús
0: ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesús kubih chkech
1: kamikri shopan ri kahbal khawihe wi kianari ukhil ri ukohol ri achi Qasih qasih kim bih chi wech we hun wach triko shtaq pari ulew eman kamtah kkanah kan ri utukel katek ut wek kamik kuyasi balahu wach ri ri hun che kulo oqeh ri ukaslemal kutsaq ri ri hun che kretzelah uwach ri ukaslemal pa we uwach ulew ri kukol nari chrech ri hun alik kaslemal we ko hun kinu patanih chinu ternebeh ba Kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari kowiri nupataninel, wekohun ki nupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal, ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri, katekut, rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri, tatshel, chayabari ukihil riabi.
0: Kategori, Kpe ulok hunchabal chi parikah ulok.
9: Riin nuya om riuk ihil are, kategori kinya china humur riuk ihil.
0: Riwinak che iko chila eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
2: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesús kubih.
1: We hunchabal ri, manu humal ta riin shpetik, shane I humal riish. Uka mikri, arek ban qatoxih chewe wachulew. Ka mikri, kikyakna ubik ikim ri inimu bantakhik chuwachulew. Kategori, aretak chi ikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke inkamna ubik konohel ri winak wuk.
0: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
2: Ri uch, Ketam pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche chiri at kabik chira khawashik kak anisash ri ukohol riachi. Khachin kuri ri ukohol riachi.
0: Ri Jesús kubik chkech.
1: Shak atal chi ukih ri chak ko chi shol. Chishbin ba aritak chi konari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta khawihek bewi. Aretak chik onari chak iwuk, chishkohon chrech richak arech ri ish, ishral kuwal richak.
0: Aretak shbitak wiri, de Jesús bec y cucurip chicuach. Que neba shubon ronohel wetak kutbal chicuach ri. Menkik hont cherech riare. Arech katsir kbantak ritir shubiri Isaías. Ri ashal utsiri Dios.
8: Ahaushel, hachink kohon cherech rikatsir. Erio chokab ukabri ahaushel. Hachinch kalahisash chuach.
0: من لغتخ که خون چریچ ری دیوز رو مالرد چه شکوخه شبیخ ری ایساییز
8: اموی ریسام ری کی با اوچ ایو کوی ریسام ری کانیما اریچ من که که تا روک ری کی با اوچ اریچ من که کچوب تا روک ری کانیما اریچ من که کسو تیخ تا اولوخ کیب پا ری کیک اسلی مال ی اریچ من که کنخ تا ری این
0: ری ایساییز شبیخ وی ری رو مالرد چه شریل رو قیخیل اش چوب وی ری آره گنبا من رکت نه وری قصیر چه شکوخه چکشور ری این مقتق و نق اکیش کخون چری چریاره کتکود کمال ری فریسیو من که بیختخ اریچ من که کیاق دولاق پری کالبل چابل کمال ریاره رو مال ری چری ایاره اری که کلقوق ایخ ری که قیخیل ری و نق چووچ ری و قیخیل ری دیوس ری خیسوس کورق قیخوچی اکو بیخ
1: Dijunche, kakohon chwechri in, man kakohon ta chwechri in. Shanare kakohon chrechri hun, che in takovinakulok. Kategori, rihunche kinril ri in, krilri rihunche in takovinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uachuleu, arech ronohel ri kakohon chwechri in, man kakanata kan parik ekumal. We kohunche kutari nutsir, kategori man kuk asle mahtak. Ri in man king bantak atorzih puwi riare. Rumal reche ri in man impetinak ta chi umanik atorzih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yakub ikri in emakuk aslemakta rinutzih shask ochiri rikabanok atorzih puwi riare. Ri tzih chenu ya omuch obik are ri rikabanok atorzih puwi riare parik isbalq ik. Rumal reche ri in من این چاوی نقطه پاویچ ویری این شنه اره ریتت چل چری این تاقوی نقو لق کتا قان چوه چری رخوشیک کم بیخ اکین اوتو ری این کتگوری ری این ویت ام چری و پیشاب ری اره خونالیک کسل مال قصیخ دکین چیخوخ ری این خچاو بیم ریتت چل چوه خری او چیخوشیک کم بان ری این
5: خوان کپیتلو 13
0: چوشکان ری نمقیخ ریچ ری قشبال اره تقچی ری خیسوس ری تامچیک چی شپن ری و کخبل چی کلو بی پا وچ و لیو اک قاش چووچ ری و داد اره تقری اره شو لقوق ایخ ری ای ویناق چی اکو پا وچ و لیو که او لقوق ایخ ری اره چی پا ری و کس بلیل نا پا ری وائیم ریچ ری شققال اره تقچی ری کشتوک او یا اوم چی پا ری رانیما ری خودس اسکاریوته ری اوک اوخول ری سیمون ری چومانیک چی کو خچنا ری آره آره تقچی ری آره رتام چی ری تاتشل او یا اوم رو نوخیل پر اوقب ایچی پیتنق اولاق روک ری دیوز ایچی کتلیخو بی روک ری دیوز کو الاخ چی ری وائیم کو یکن ری رتزیاق کو خطی خونسو چی او پام کتی گوری کو قیخا پا خون چخبل ایکو ماخی خو چخیک ری کقن ری تخوشلا کاتگوری کسور خونسود چی اختیم شی و پام اره چی کپن روک ری سیمون پیدرو ری اره کو بیخ چریچ
8: اخوشل چی ات کت چخوب لیوکن
0: ری خیسوس کو بیخ چریچ
1: ری خستق چی کم بان این ری ری ات من کچوب تا او به الوا کمی کری کچوب نا وچویخ کمیخ
0: ری لو کو بیخ چریچ
8: خیی من گوتا و کچاخ و ویوکن
0: ری خیسوس کو بیخ چیچ
1: وی من کنچه تا ری اوکان ری ات من کتا اویچ بال وک ری این
0: ری سیمون پیدرو کو بیخ چیچ
8: اخوشل من شوی تا باری وکن شنی شقو خیل چا چا خوا باری نقب ری نخلوم
0: ری خیسوس کو بیخ چیچ
1: ری خون چه اتی نینق من رخو شک تا چیک کو چاخ ری بری اره رونو خیل چیک چاخ چوخ ایری ایش چاخ چوخ چیک کتگوت ما ایوانو خیلتخ
0: رومال ریچ چی ری آره کچابو خچین ری کخچو ناری آره رومال کوا کو بیخ
1: من ایوانو خیلتا ری ایش چخ چخ
0: aretakchi ischaktak rikakan rumal riare. E aretakchi ischaktak chiriritiak ek oche humul churimesha. Kubir chkech.
1: Lakich oborish manta humal ri inibuk ish. Ri ish achtig e ahaushel kischachwech e uts rikibir. Rumal reche kasir inheri ri in. Shaheba. Weri inche in ahaushel. E in achtig shinchahri iwakan. Shoko heri ish. Rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche ri in shin yahunk ambal nochiwech. Arech. Shoko heri ish. Heri kibanoche has shimban inchiwech. Kasir kasir kimbir chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahau. Shoko he. Ritakomulok. Manareta nim chuwach rishtakowu lokriare. Ri ish, rukche iwet am chiweri, si balah utsi wechri, wekibano, pari ikasle mal. Ri in, ma iwonohel tak kishimbih. Ri in wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasir che rahaw shik bantahikrit si batalik. Ri hunche kutih wenuwa, kuwa alahisah ri ukush rakan chwih ri in. Chikami kubik kimbih weri chiwech. Chushe na aretakchi kkulmatah nari khastak arech. Aretakchi kkulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chiwech. Rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihun che kinukulah ri in. Are kukulah rihun che intakowinakulok.
0: Aretakchi ri Jesus shubih wiri. Shpek ash pari rush labal tekuri kubih.
1: Qasih qasih kimbih chiwech. Hun chishol riish kin hachow nari in.
0: Riite khoshela kikkayeh kip chikshol. Minket amtah khachin rikbishik. Hun chkech riyeh te khoshela. Qiyol chuwo chukush ri Jesus. Rihun chisi balag loq chuwo chri Jesus. Risimon Pedro kuban hun kutbal chrech ikubih chrech.
7: Chata ukoq chrech. Khachin ritahin kubih.
0: Riare ku khoi ba kok rib churi wo ko shri Jesus kate kuri ku bir chrech
6: a khawshel khachin kuri ri khunri
0: ri Jesus ku bir
1: are ri khun che kin yana ri wa chrech che kin rub na pari qutum
0: ku rub ri wa pari qutum kate kuri ku ya chrech ri Judas che u ku hol ri Simon Iscariote kate kuri ru krich qap wa shia chrech Chanim ko kri Satanás pariare. Ri Jesús kubir chrech.
1: Ri kabanna, chi aninak chabana.
0: Katekut, mkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, haschek kubir huiri chrech riare. Rumalne chirruk ri Judas kowi ripuak. Ek ojo hun kikchomach chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hashtag chirrahaushik chkech parenimakich. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktikhtakhik ri wa rumal. Shash chanim kelubik. Aritakchi wiri chakab nukot. Aritakchi kelubiri are. Ri Jesus kubik.
1: Kamikri. Ihilam ri ukohol ri achi. Kategori ri Dios. Ihilam pariare. Weri Dios. Ihilam pariare ri Dios. Shokonhe. Ku ihilahna ri are. Chi pariare. Echi aninakri. Ku ihilahna ishwal kuwal atalik chik cheri in ko iwuk riish kini tsukuh nari kategori jehas simbich kechri a judio chehawihe kimbewiri in riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbihweri chiwech riish riin kinyahun kak pishap chiwech chi lokok ech bil takiwib jehas ishin lokok em riin Heri chi lokok ech bil tak iwi bri ish. Eruk weri, konohel winak kikil nari cheri ish nuti hoshelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori lokok ebal chbil tak iwi.
0: Ri Simon Pedro kubir chrech.
7: Ahaushel, hawihe kat bewi?
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Hawihe ri kim bewi ri in, ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katek ut. Kina terne beh nari pahung ichi apanok.
0: Rilu kubir chrech.
7: Hasche man kuyatah katin terne beh pawe uchanim ri. Ri in kinyakan ri nuk aslemal. Resh toko bisabal awach ri at.
0: Ri Jesus kubir.
1: Chekayaka nokri akaslemal riat arech katoko bisah nuwachriin. Qasih qasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat oshmulchik abim cheman awet amta nuwach.
5: Juan capítulo 14.
1: Muban kemikush. Muban kashiwanima. Riish chekishkohon chrechri Dios. Shokohe chishkohon chwechriin. Pari rachochri nutat. Kok yalahtak kolibal ha. Hueta mat kolik. Shimbihne ri chiwech. Riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kateguri. Retakchi in benakchik. Esuk umatahinak chiri hun kolbal. Kinsalih china ulok kategori kishin kamu bibuk arech gela hawihe in kowiri in shokuheri ish ishkochila kategori rikolbal hawihe kimbewiri in ri ish iwet amri be
5: rimash kubir chrech
4: ahawshil riuh manketam ta hawihe katbewiri at laketam kuri ribe
5: ri Jesus kubir chrech
1: inri in be inri in sakalachzig e ingri ink aslemal nankota hun kbechu wach ritat shel we ma hu mal ri in ri ish we iwet amnu wach in shokohe iwet amu wach ri rinutat chika mikri iwet amchi wach e iwilom chi wach ri are
5: ri alip kubir chrech
9: ahaw shel chakutu ritat shel chakawach e kuban nak uri chkech
5: ri Jesus kubir chrech
1: alip Kumpak ichine inko ibuk kategori manawet amta nuwach rihunche shinril riin rilomchi uwach ritatshel hasko cheka kocho kambih chak uturi tatshel chkawach la manka kohtak cheriin inko paritatshel teguri ritatshel kopariin rihetak tzirche kimbih inchiwech man kimbih tak chakpawech viriin ritatshel chekhekel buk riin are arek manovri chak Chishkohon bachwech. Riin ink opari tatshel. Kategoriri tatshel kopari in. Wema kishkohon chwech. Chishkohon nek ne ba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chwech. Rihunche kakhon chwech riin. Shokohe kubmanari riare. Richakche kimban riin. Kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori. Ronohel riki komih ri ish pari nubi ri in Rin shas kimbana arech ritat shel Kaki halashik pari kohol shel Wekohun has uwach ki komih pari nubi Ri in kimbana ri weri Wekini lokok eh ri ish Ki kol ri ri nubi shab Kateguri Kinchaw naruk ritat shel Ekuyanari chiwech hunchik Akhto liwech arech kori are iwuk ronohel takih Ri ushlap shel Rech risakalaktsig, cheri uwachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mank kriltag, eman retamta uwach. Katekut, ri ish iwet am uwach riare. Rumal reche hekeliki uk ri ish. Ri in, man ish minorib tag kishin yakanok. Kimpechina ulok iwuk. Man nahta chik, ri uwachuleu mank krilta chin uwach. Katekut, ri ish kinibil na. Rumal reche ri in, Ori nu kaslemal eshokuheri ish kikohiri kaslemal. Parehun ihri ri ish kiweta mahri cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun chek ori nu pishabruk e kukolo, areri rihun ri chekinu lokok eh. Kateguri rihun chekinu lokok eh ri in, rinutat ku lokok eh nari riare. Kateguri ri in kin lokok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
5: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
9: Ahaushel, has cheche kakalahisah nawib chkawach oh, emanareta kakalahisah nawib chuwach riwachuleu.
5: Ri Jesus kubir chrech.
1: Wehun winak kinulok eh kukol nari irinutzig, irinutat kulok eh nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulok ehtag, man kukol tari nutzig. Kategori, ritzig che kitatbeg, man wesh tari in, shani utzig ritat shel che in takowinak ulok. Shimbih veri chiwech, aretak chi inko iwuk. Kategut, ריאחתו ליווץ' ריטיוש לחושלב של, צ'קותק נאולוג ריטרצ'ל פארי נובי, ראה קוקות נארי רונוחל רחסטק צ'יוואץ'. קטגורי, כונה תיסח נארי צ'יוואץ' רונוחל רנוציך נובים צ'יוואץ'. קניה כאן רנימה לחוציל צ'יוואץ'. ריוציל וואץ' אין קניה צ'יוואץ'. מנחרי תאו יאי קימנו, חכס הוא יאי קובן ראוואצ'ולאו. מובן קשרי איוונימה. מובן כביקוש, משיבי חיביב. ראיש איתום רחסטק ששימביך צ'יוואץ'. ראין קימבנה, קטגורי קימפצ'ינה חומול איווק. ואתה כיני לא עוקח ראיש, כשקיקותיק נעלה, צ'קימברו גריטצ'ל. רומל רצ'ה ריטצ'ל ארנים צ'נואץ' ראין. קטגורי, ראין קימביך ורי צ'יוואץ' כמקרי. הרתקצ'י מהוק כולמתח ורי. הרצ' הרתקצ'יק כולמתחיק כשכוחוניק. כמקרי מנקין ציחוך תצ'יקי חסטק איווק. רומל רצ'ה פטינח צ'יולוך ראונימל ווואצ'ולאורי. פנווי ראין מנקות החון וכווינם. הרצ' צ'רי ווואצ'ולאו קרטמח צ'ריין כין לא אוקח ריטצ'ל. את צ'ריין כמענו חרי חדשה אינו תקום ולוק ריטצ'ל צ'רצ'. צ'יסטק אלוק, צ'וחה לוביק.
5: Juan capítulo 15.
1: Inrin kas uche al uva e areri nutatri achak pari uleu. Ronohele takuk ap, cheman kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu ap, che kuya uach ku host ich. Arech kuyachi nanik ah taku wach. Riish, ish host em takuk ap chik, shas rumal ritsik chenubim chik chiwech. Chishekel pari in. خری خاص نو حقبان وی بری این پاری ایش. خری خاص ری خونو قب چه من که کوین تخ کویا اواج پا اوتو کل وی وی من خقل تا پاری او چه ال اووا. شغو خری ری ویچ ری ایش وی ما کش حقی پاری این. این ری اینو چه ال اووا. ایش ری ایشو قب. ری خون چه حقی پاری این ایری این چه کن حقی پاری آره ری خون ری کویا سی بلا تقو واج. وی من ایش حقل ایش پاری این من کتا خون خاصو واج کش کوینی کی بانو ویک آخون ویناق من که حقی تا پاری این که کیا کو بیک خی خاصو کیا کی کو بیری خون اقاب چه اک چاقی خیریک کتگوری کمولو بیک کیا پاری قاق اک کتیک ری ایش ویکیش حقی پاری این اک حقی ری نوچیخ پاری وانی ما ری ایش چی تا ماری خستاق چه کی واخ ری ایش کتگوری کیا تحناری چی ویچ ری ایش ریو قیخیل ری نوتات آره ری چه ری ایش کی یاسی بلاخ ایواج ای چه ری ایش ایش نوتی خوشلاب خری خاص نو لقاق اشی کو بنام ری تاتشل شکو خری ای لقاق اشی کی ری ایش نو بنام ری این چی شقل با پریو لقاق ابل نو کوش ری ایش وکی کال ری نو پیشاب کش خقی ری پریو لقاق ابل نو کوش خری خاصو کالیک نو بنام ری این ریو پیشاب ری نوتات e in hekel pari u lo oq ebal u kush ri are. Ri in kim bih weri chivech arech ri nuki kotemal ke kohi pari u animari ish ek tzakatik ri utzalak iki kotemal. Are wa we nupishab ri in. Chi lo oq eh ma ich bil takiwi bri ish kheri khasi lo oq e shik nubanum in. Man kota hun winak koni malak lo oq ebal u kush chuwach ri hun winak che kuyari u kaslemal rumal kech ri erak chaben. ריש, איש וחצ' אבן, וכיבנו ריחסטק, שכינתקן צ'יוויץ'. כמקרי, איש נו פתנינל, מנקינצ'טה צ'יק צ'יוויץ', רומל רצ'י ריח פתנינל, מן רטעמתך ריחסטק קובן רילחאו. ריש, איש וחצ' אבן, אינצ'וקינך צ'יוויץ', רומל רצ'י רונוחל ריציך נוטום, רוגרי נוטט, נוקוטום צ'יוויץ'. מן אישתך רישיניצ'או, שני אין שישינצ'או. קטגורי, כשנתקו ביק, הרצ' ראיש כשבק, אקי יאה איוואץ' קטגורי, כהכי רי איוואץ'. שחקורי רונוחל לחסו וואץ', כיתת רצ' ריטת של פרינו בי רי אין, קויה צ'יוויץ'. ריקינתקן אין צ'יוויץ', הרי ורי. ראיש, שילוגוק איך באץ' ביל תקיווי. ורי וואץ'ו לב קרצלח איוואץ' ראיש, צ'יווית המח צ'הרי נבא רצלם צ'נו וואץ' אין. מחוך קרצלח איוואץ' ראיש. ותארי איש, איש רצ' ריוואצ'ולאו, ריוואצ'ולאו כולו אוקח נגורי ריחסטק רצ'. קטקות, רומל רצ'ה ראיש, man ishrestari wachuleo. Riin aretak shishinsikir ishwesam chori wachuleo. Rumal kuweri ri wachuleo kretzelahi wach. Chinata ritzir rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach rirahao. Weshin kokatah riin shokohekish kokatah nari ish. Weshkini kohri rinutzir riin. Shokuhe, kkinik ohnari hriri itzihri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpanna wa chivech rumal rinubiri in. Rumal recheman ketamta wach rehunche in takovinaku lokri in. Weta mata shimperi in, emata she inchabeh, riere man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah, kkesakip chuwach rikimak. Rehunche kretzelah nu wach ri in, Shokohe kretzelahu wach rinutat. Weta mata shimban richak chki wach she mankota hun chik panuinak chkwach ri eare mankota hun ki makri. Katekut kamikri kilom chik kategurik kretzelah kawach ri in erinutat. Katekut weri rumalarech kasik mantahik ritzik ipatalik parikipishab ri eare shketzelah nu wach kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ri tatxel, ri uslap xel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatxel, reare kubanna utzalak katok tzik panuwi ri in. Katekut, shokohe ri ish kibanna katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk che pari umahi bal ulok.
5: Juan capítulo 16.
1: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri pari takukol bal chamal. Kateguri. Shokohek penari rehunkah bal cherehun kishukamisahna. Kuchomak chikuban junta bal tokop chechri dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel. Emanketa amamta nuwachri in. Shimbi hueri chivechri ish. Arech. Aretak chik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi bal ulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, Ri in kimbih ri sakalak tzik chivech. Ari ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut. We kimbe ubik ri in. Kintakna ulok ri are chivech. Kateguri. Are takchik peri are. Kukutnari chuwach ri wachulew. Hachikeri itzel. Ri makah. Hachikeri sukil. Hachikeri katbal tzik. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel. Kateguri, makinivil tachi, nuwach ri. Hachikeri katoxig, rumal reche ri unimal we wachuleu ri, shmantahri katoxig chrih ri are. Kamikri, konak ehastak she rahawshi kimbe ri in chivech. Katekut, ri ish man kishkovin tachi uchobik, Che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirush labal risakalaktsik, kukamna iberi, chipari tzakat sakalaktsik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, riish, rehastak chikpena. Riare kuyanari rinukihil chwech rumal reche, kiatahna chech rehastak. Chewechri in, kategori kuyau bishikri chiwachri ish. Ronohel hastak koruk rinutat, kovukri in. Rumal kuwa weri, ri in shimbih. Kiatahna chrechri hastak chewechri in. Kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manahta chik, kategori man kivilta chinuwach wa. Kategori manahta chikuri kivilchina nuwachri.
5: Kategori. Ejun chik shol riu te hoshela ke kbirch bilkib
7: haslo wa we kbirch qech manakh ta chik kategori makivil ta chinuwach wa katekuri. Manakta chikuri, kibil chinan wachri, eri in kimbe ubi ruk ritatshel.
0: Kibir.
4: Haskuri manakta chiki. Maketa amtak hastak rikrak kubikri are.
0: Ri Jesus kuchobo chikkak kikta chrechri are. Katekuri, kubik chkech.
1: Rieski kotka ichichi shol pubire hastak chesimbir chivech. Manakta chik. Kategori man kibilta chinuwachwa. Kategori manakta chikuri kibil chinanuwachri. Kasih kasih kimbir chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikushri. Kategori riwachulewsi balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari. Pani malak kikotemal. Riishok retakchi mahok kriluwachri ral. Kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Katek ut, aretakchi shilta huwach ri akal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal ri ni malakki kotemal, che shilta huwach hunwinak chuwachuleu. Shokoje, ri ish kishbison we uchanimri. Katek ut, kishinwil china humul wa. Katek uri, pahuni malakki kotemal, kikohi wiri ri wanima. Kategori riki kotemal mangkota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih kimbi hweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echi kamikri riish mangkota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori kia tahnari. Arech kastzakatlahri iki kotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambal tzich. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech ruk ambal tzich. Shane pasakir rikin tzichoh nari ritatshel chivech. Pawehun kihri riish kitana hun hasu wachri parin nubiri in. Kategori man kimbihta chivech chekin chawna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisholok okeh. Rumal recheri ish kiniloko ehri in, ekish kohonik cheri in shinelulok shasruk di Dios, shinelulok shasruk di tatshel. Kategori, shimpe ulok pari wachuleu. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kategori, kimbe ubiruk di tatshel.
0: Ri e utoko shelab kikbir chrech.
6: Kamekri uz kat chawik. Kategori, mankot hun kambal tzik kamik.
7: Ukamikri, Riuk ketam ceri at awetam ronohel khas uwach katekuri. Man rakhawashik tak cek ohun khas uwach kata cawech. Ruk weri kakoho ce atelna kulok ruk ri Dios.
0: Ri Jesus kubik cikech.
1: Lakish kohon cwech in ukamikri. Petinak ri kahbal. Teguri shopanikri. Ceri isha kawinheri kihabuh na iwib. Echi huhunal pa itukel kishbek. Teguri. Shaknutukel ri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah ingolik, ritatshel, kowuk riin. Shimbih chiwech wehastak ri, arech ko iwuk ri ni malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kikohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkowir ba, riin sinchakan puwir uwachulew.
0: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
1: Nutat, shperi kahbal, chaya bari ukihil riak ohol, arech riak ohol kuyari akihil riat. Kateguri, rikovinem chaya at chrech riare, pubi konohel vinak, chuya bari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chaya at chrech riare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketama hawach riat. Ri at che at shuwish che kasih Dios. Eri hun che atakomu lok at. Jesus Cristo. Ri in nuya omri akihil ri at waral chuwachu lew. Rumal reche utsu banik ri chak nubanom ri shaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutat shel chaya ba ri nukihil awuk ri at. Ruk ri nukihil che kolik aretak in ko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew. Chok ixsak. Nuk ali samri abi chiki wachri winak, cheri sheak amu kok chori wachulew, aret she ayach wechri in. Ri e are, e awechri at. Katek uri, riatxe aia txuexri in, eskik olri atzik. Kamikri, keta amtsik txeronoherri xaia txuex, petinak txe abuk riat. Rumarretxri jetak txik txe xaia txuexri in, sinatxketxri are kategori, xkik ulak ekaztik xkik amuk apxeri in, sas abuk inelna kulok. Eskiko hoxe atri inatakomulok. Pakibiri eare kintxau txawetx, man kintxau tapubiri huatxuleu. Xane kintxau pakibiri xe aia at txuetx, rumal retxe ea huetxri at. Kategori, ronoheli jaztak huatxe huetxri in, huetxri at. E ronoheli jaztak huatxe huetx at, huetxri in, eri in, inkihilampari eare. Txiukamikri, ri in man kinkanahta kancho we huatxuleu. Kategut, ri eare txi ekoche we huatxuleu. Kategori, ri in kienbe awuk. Dios lahnutat xel, ri xe aya txuech, txea kolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, uxachari ux. Aretakchi inko in kuk ri eare, ri in xe inko lo pari abi ri at, ri ayom txuech. Enu chanjin ri eare, kategori mankota hunch kech ri eare sachinak. Xuwi sachinak ne ri ralkwal sachinakil, arech qasik bantak ritzi batalik. Kategut, kamikri nakak kimbe wicha wech, kategori, pawe uwachulew kimbi huiweri. Arech qask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inxin yari atzik chkech, kategori, ri uwachulew, shretzelak kiwach, rumal reche man eel naktak chori uwachulew, jehasri in. Che man inen laktak chori uwachulew. Man kintata chawe cheke awesak ubi chori uwachulew. Shane kintata chawe cheke akol chuwachri itzel. Ri eare, man restawe uwachulew. Eje jasri inche iman in restawe uwachulew. Che atyoshiri sahri eare pari sakalaktsik. Areri atzikri sakalaktsik. Jeri jasri at, shinataku lokpawe uwachulew, shoko jeri in, shintaku biri eare pawe uwachulew. Pakibiri eare kintyoshiri sahwi biri in. Arech, shoko jeri eare ketyoshiri sah pari sakalaktsik. Manshuita pakibiri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakibiri enik achik. Cherumal rikitsihri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya om chkechri nuk ihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach jehasri uch, che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arechri wachulew, kretamach che atri inatakomulok, echeri at, ealokok emri eare, jehas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kin wak che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk. Arech, kik mayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal reche ri at shinalokok ek, are takchi, mahok kis shaswe wachuleo. Suk lah nutat shel, ri wachuleo man retamam ta wach, kategutri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, ketamam che atri inatakomulok. Ri in, nuk utum ri abi chikwach, kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, che shina lokok ehri in, chpet ba kukri eare. Shokohe ri in, chimpet ba kukri eare.
0: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitak wari, ri Jesús junam kel ubi kukri eutohoshelap, que has chakap chrech rinima cedron, gelak ojun ticombal uleu, cok chila, yokoher eutejoshelap, kateguri, rijudas, ricachonari are, yokoje retan wejunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesús ere eutejoshelap, kumblumkip chila, rijudas kukam kibe ricorte ere achmi. Che eta komu bi kumal ri in maktak chuchka hawib. eri e fariseo kukambi chek kukambi tsuk belqaq shokoheri chich rech chok ri jesus che retam ronohel ri kulmatajik keluloq katekuri kubirchkech
1: hachin kitsukur
0: kubirchkech
9: areri jesus ri nazareno
0: kubirchkech
1: inri
0: katekuri ri judas ri kachchona shokohe kochila kukriare aretqchiri jesus kubirchkech
1: inri
0: ketalir pakaqan katekuri ketsaqchuruleu kutach khumulchkech
1: hachin kitsuku
0: kikbirchrech
9: areri jesus ri nazareno
0: ri jesus kubir
1: shbitachivech che in kategori wekini tsukuri in chiabech kech we areri arech ke elbik
0: shakhikuri qastir bantakh ribim menkota khunch kech ri shaya chwech nusochom kanok kategori ri simon pedro chirukambe khunchich rech chokh kresah ekusokri upatanihel rinim chuchqahau kategori kuqatubir rik yaqab ushikin tehun patanihel ri malkus riubi ri jesus kubir chrech rilu
1: chatsalih le chich rech chokh pale ukoli mal ri hun qumu bala maha uya omri tatchel chwech la mankin qumur tana
0: tekuri ri khupuq esholtato ri ikin mal iri achmiya ri e judío que chapre Jesús y que quito nabe que como vi para rachoch ri anas ri areri uji ri caifás e are nim chuchkajau pa wejun junabri ri caifás are are shikho kiku shri a judío shubir chkech
2: are utse shahun chi achi kampe kiwi konohel resiguante nemit
0: katekuri kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Yo coge un chic tijoshel. Y un tijoshel ri. Eta matal huach rumal rinim chuchkajau. Coco biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri. Rilu ganajkan nakach rech ri uchiha. Mankokta ubik. Ri un chic tijoshel. Ri areche eta matal huach rumal rinim chuchkajau. Kelu loq ekuchabeh ri akhlaqbanel uchiha ekkoin cherokasashi kubirilu ri hun akhlaqbanel uchiha kubir cherechrilu
10: riat la manchokohetak atuti hoshele khuna chile
0: kubir riare
8: ri in manihunta kuk
0: ri akh patanihel iri akhchmi kikokon khunqaq rumalre chisibalah qashteu kikanakh kan kuk chila ikikmi ukorki Rilu shokohek kanahkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkajau kukotu chiri Jesus pakiwi ri eutehoshela epuwiri utzih ri ukutunik. Ri Jesus kubir chrech.
1: Nimalah pakih inchawinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal eparenim rachochri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pa'wal kiltah intzihoninak. Hasku che kakot nuchi, arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach, ri eare, ket am has rinubim.
0: Ruk wetzihri, hunch kech ri achchmi ik ochila, kuyahun kap chupalak ri Jesus ekubih.
4: Tsuche hewa kabih chech wenim chuchkahawri?
0: Ri Jesus kubih chrech.
1: Wema utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztak shinbih. Katek ut, we utz shinchawik, suche rech kinach ayo.
0: Katek uri, ri anas yutum kutak ubi chuwoch rinim chuchkajau kaifas. Katek uri, ri simon kanachnak chila kumik rib, kikibih chirech.
2: Lamang atta hun ri at chikishol ri e uti hoshela.
0: Ri are kubih, chemen juntah. Hewa kubih.
8: Hayi, manin juntar in kuk.
0: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal ri hunchish atubi ushkin rumal rilu kubih.
9: La man shatin wilta ruk pariti kombal uleu.
0: Rilu kubih chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifas, kamo bik ri Jesus chipa ukolbol katoch tzik, kech ri ag romano. Nimalak akabil aretak chi uiri, ri eare emanke oktu bi pari pretorio, arech mkitzlo bisak tikip, ishakiri kuyao kiktik ri kashebal. Katekuri, ri pilato kelulok, kipitik hauhe ikowi ri eare ikubik.
6: Has qatbal tsikhik amam ulok puwi we acheri
0: ri yare kikbir chrech
2: we tar yare man khunakh banal kashtakh te ukh mashqak amta ulok wa achawech
0: ri pilato kubir chkech
6: chikama ubiri ish kate kuri chi bana qatokh tsikh puwi khe khas taqan ri ipisha bri ish
0: ri ya judio kikbir chrech
11: ri ukh man jatal tchkech chikak misakh humwinak
0: Shahekuri Kastir Kubantah Ryutsir Shubir Jesus Aritachi Shuyao Bishik Has Watch Kamikal Kurakna Shahekuri Ripilato Shokchi Ubir Mul Pari Pretorio Kusikir Jesus Ekubir Chrech
6: Laat At Kahawinel Ria Judio
0: Ri Jesus Kubir
1: La Kabihweri Pawech Viri At On Enikachi Kibinweri Chawech Panuviri In
0: Ripilato kubir.
6: La in a judío ri in. Ri ea tinamit, eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panuk apin. Has shabano?
0: Ri Jesús kubir.
1: Ri wahoibal mankota pawehun uwachu leuri. Ri wahoibal wetako pawehun uwachu leuri. Shech ohin tabari ri enuwinak, arech mankin has tapakik abri ea judío. Katekut. Riwa khawi bal mang ota waral
0: Katekuri Ripilato kubir chrech
6: At ahawinel bari at
0: Ri Jesus kubir
1: He Heri hachaka bihri at Ri in in ahawinel Are rumal wa shina la shik e rumal wa shinul pech wa chuleu Are shkinul kutu Ri sakalakzih Ri hunchi shelulok chiru ri sakalakzih Kutat behwenu chabal
0: Ripilato kubir chrech.
6: Has risaka lakhtsikh?
0: Are takchi shbitakh witsikhri. Kel chubir mul chikwoch ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
6: Ri in. Mankota hun has wachkin ri qoche taqal qatokhtsikh puwir yare. Katekut. Ri ish naqatal chiwach chekin tsakopir bi khuinaq pari qashebal. Lakiwar kot chekin tsakopir ubir kahawinel ri ahudiyo.
0: Katekuri. Kriqaqaq chikhmul kichi ekikbir.
7: Mangareta katsokopig riare. Are chatsokopig ribarabas.
0: Ribarabas hun winnik ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato. Kukomo biri Jesús ektaqanik arech kichay chech asiar. Ri esholtato kikban hun ketkik ruk kish. Kikkoch chiruklom. Kategori kikoh hun kekla hat iq chrech Kekki bukoh ruk ekikbih chrech
7: Ha ha ha ha ha Ucha wach at ahawnel kechri ahudiyo Ha ha ha ha
0: Kategori kikchay chupalak Kel chulok humul ripilato Kategori kubih chkech
6: Chiwilampe Kinkamu lokri are chiwech Arech kiwetamak che mankin rikta hun khasu wach Che takalq atok tzik puwiri are
0: Shaherikut, ri Jesús kelu loq, ruk rihun ke takik kish churu ujulom, irihun ke kalah atziq, katekuri ripilat kubir chkech.
6: Chiwilampe, kowehun winakri.
0: Aritak chiri inimaktak chuchka khawib, iri ahchimeya, kikil riare, kikrakakek kichi, kikbir.
7: Charipaba chori ripabal.
0: Ripilat kubir chkech.
6: Chikama ubiri ish Katek uri chiripipa chori ripipal Rumal rech chiri in Mankota hun khasu wach kinrik ruk Cheta kalq atok tzik puwiri are
0: Ri ahudiyo kikbir chrech
11: Ri uch kohun kapishab Katek uri kubihwe kapishabri Rakhawshik chik kumik rumal kukohrip ukoholri dios
0: Aretak chiri pilatu kutawit zikri Sibalak kushbir chinarib Kokshi khumul pare pretorio, Katekuri, kubir chrech ri Jesús.
4: Jawije katel wiri at.
0: Katekuri,